0: difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hân Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Hy vọng quý vị đã có những ngày cuối tuần thật vui bên gia đình và bạn bè. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian nghe chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Camarego của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên đại biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 6 và cũng nhằm ngày 8 tháng 5 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung sau. Cúm gia cầm H5N1 lan đến Úc, giới hữu trách tuyên bố sẵn sàng. Tạp chí thể thao, trận chiến sinh tử với Paraguay, Socceroos cần cái đầu lạnh để viết tiếp ước mơ. Tiếp đó, trong chuyên mục dịch vụ hữu ích, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu luật về ghế an toàn trong xe hơi cho trẻ em, khi nào thì trẻ được bỏ ghế booster. Sang giờ phát thanh thứ hai, sau bản tin cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Úc gia hạn giảm thuế xăng dầu nhưng cắt một nửa mức hỗ trợ. Phá đường dây cocaine lớn nhất lịch sử, thu giữ 2,7 tấn ma túy dưới hầm ngầm ở Sydney. Tình hình ở biển Hormuz vẫn bất ổn sau khi cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran kết thúc. Tại Anh, Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức sau chiến thắng áp đảo của Andy Burnham. Và chuyên mục du học không filter, những khoản khai thuế mà du học sinh dễ bỏ sót. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Lê Tâm thực hiện.
3: Lê Tâm xin chào quý vị, những tin chính của SBS tiếng Việt trong chương trình thời sự tối nay 22 tháng 6. Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran kết thúc. Úc ký thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng trị giá 2,5 tỷ đô la với Canada. Và tại Việt Nam, công an giải cứu hơn 400 con mèo khỏi đường dây trộm cắp động vật. Sau đây là bản tin chi tiết. Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc. Cả hai bên đồng ý sẽ hợp tác nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình cuối cùng trong vòng 60 ngày. Một tuyên bố chung từ các nhà trung gian hòa giải Qatar và Pakistan cho hay các cuộc đàm phán về phương án chi tiết sẽ tiếp tục trong tuần này, bao gồm nội dung về chương trình hạt nhân của Iran, về eo biển Hormuz và các nỗ lực chấm dứt giao tranh tại Lebanon.
4: The Lucerne Summit was conducted in a positive and constructive atmosphere.
3: Hội nghị thượng đỉnh Lucerne đã diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng, đạt được sự phát triển đáng khích lệ, bao gồm việc thiết lập một cơ chế cho các cuộc đàm phán mang tính kỹ thuật tiếp theo. Dựa trên biên bản ghi nhớ, các bên đã đồng ý thành lập một ủy ban cấp cao nhằm giám sát quá trình hòa giải. Ủy ban cấp cao đã thống nhất về các biện pháp nhằm hướng tới đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Cuộc đàm phán bắt đầu trong bối cảnh căng thẳng khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa và Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại hành động quân sự. Mặc dù đã có những thông tin trái chiều về không khí bên trong cuộc đàm phán, thế nhưng cả quan chức Mỹ và Iran đều cho hay các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục cho đến khi kết thúc vào hôm nay. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay Israel và Hoa Kỳ đã đặt nền tảng ban đầu nhằm lật đổ chính phủ Iran khi Washington và Tehran kết thúc vòng đàm phán hòa bình đầu tiên tại Thụy Sĩ. Các cuộc đàm phán nhằm mục đích biến đổi thỏa thuận ngừng bắn hồi tuần trước thành một thỏa thuận rộng hơn, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, việc mở lại eo biển Hormuz và các nỗ lực chấm dứt giao tranh tại Lebanon. Tuy nhiên, ông Netanyahu ám chỉ rằng Israel không sẵn sàng rút khỏi các khu vực an ninh mà nước này đã thiết lập ở miền nam Lebanon. Đồng thời, ông nói thêm rằng các cuộc tấn công quân sự gần đây đã làm suy yếu giới lãnh đạo Iran và cuối cùng có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ này. Ông nói, và họ có thể sẽ không hồi phục được vì một khi bạn giáng những đòn này, và một khi sự rạn nứt giữa chế độ và người dân đã quá sâu sắc, bạn không thể biết khi nào thì chế độ đó sẽ sụp đổ. Và tôi nghĩ chúng ta đã tạo ra những điều kiện cho sự sụp đổ đó trong tương lai. Đó mới là chiến thắng thực sự khi người dân Iran tự nắm lấy vận mệnh của mình và họ lật đổ chế độ tàn bạo đang khủng bố họ và cả thế giới. Quay lại với nước Úc, cảnh sát Liên bang Úc đã bắt giữ hai người đàn ông sau khi thu giữ lượng cocaine lớn nhất từ trước đến nay tại Úc. Cảnh sát Liên bang cho hay 2,7 tấn cocaine trị giá hơn 800 triệu đô la trên thị trường chợ đen đã được tìm thấy tại một khu đất bán nông thôn ở phía tây Sydney trong một chiến dịch phối hợp nhiều cơ quan nhằm vào tội phạm có tổ chức. Số ma túy này được giấu trong các hầm ngầm bên dưới các container vận chuyển. Cảnh sát cáo buộc cocaine được đưa vào Úc gần Mitchell Point ở Bắc Queensland trước khi được vận chuyển đến Londonderry cho một nhóm tội phạm có trụ sở tại Sydney. Chỉ huy cảnh sát liên bang Stephen Jay cho biết một con tàu được cho là đã sử dụng để nhập cảng ma túy cũng đã bị tạm giữ. Ông nói hiện tại con tàu bị tạm giữ tại quần đảo Solomon, tàu MV Wealth. Chính quyền quần đảo Solomon hiện đang điều tra vụ việc. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm thông tin chi tiết trong thời gian tới, vì vậy đây vẫn là một hướng điều tra tích cực. Điều này củng cố quan điểm mà chúng tôi đã nêu trước đây về tầm quan trọng của mối quan hệ với các cơ quan và đối tác Thái Bình Dương, bởi vì chúng tôi nhận thức rằng Thái Bình Dương là con đường vận chuyển ma túy đến nước ta. Và đây là điều rất quan trọng đối với tất cả cơ quan của chúng tôi, đặc biệt là cảnh sát Liên bang Úc và lực lượng biên phòng Úc. Trong khi đó, Úc đã ký một thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng trị giá 2,5 tỷ đô la với Canada về công nghệ radar tầm xa do Úc phát triển. Thỏa thuận này đánh dấu thương vụ bán công nghệ của Úc ra nước ngoài đầu tiên, cho phép phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa hơn nhiều so với các hệ thống radar truyền thống. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles cho biết đây là thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Úc và Canada sẽ sử dụng công nghệ này cho nhiều mục đích khác nhau. Ông nói, và cũng giống như Úc, Canada có những khu vực rộng lớn cần giám sát, vì vậy Canada sẽ sử dụng thiết bị này để tiến hành giám sát khu vực Bắc Cực. Tổng cộng thỏa thuận này sẽ hỗ trợ 1.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp. Nhưng thực tế quan trọng hơn, đó là nó thực sự có nghĩa là Úc và Canada giờ đây là đối tác trong sự phát triển trong tương lai. Trong khi đó, Hiệp hội Y tế Úc AMA cho hay, tình trạng chờ đợi xe cứu thương đã đạt đến mức nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua. Báo cáo mới nhất của AMA cho thấy sự chậm trễ trong việc bàn giao bệnh nhân ngày càng trầm trọng, với việc xe cứu thương phải chờ đợi lâu hơn nhiều bên ngoài bệnh viện so với 5 năm trước. Hơn 2,4 triệu người Úc đã đến các khoa cấp cứu bằng xe cứu thương trong năm 2024-2025. Chủ tịch AMA, bà Danielle McMullen cho hay, quá nhiều bệnh nhân phải chờ đợi trước khi được điều trị đúng cách. Bà nói, chúng ta

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: Kéo dài cuộc điều tra về những thay đổi được đề nghị, đổi lại sự ủng hộ của đảng xanh đối với các cải cách thuế của chính phủ. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor cho biết đảng của ông cũng ủng hộ lời kêu gọi phải xem xét kỹ lưỡng hơn các thay đổi được đề nghị đối với NDIS.
3: Because we want it to work.
2: Ông nói, vì chúng tôi muốn nó hoạt động hiệu quả, vì chúng tôi cần một NDIS bền vững. Điều này vô cùng quan trọng đối với người Úc cần hỗ trợ khuyết tật nhất. Chúng ta muốn thấy nó hoạt động. Chúng ta cũng muốn nó bền vững về mặt tài chính và kinh tế. Và rõ ràng là nó đã không làm được điều đó. Xin chuyển sang tin thế giới. Một thượng nghị sĩ cánh tả người Colombia là ứng cử viên đang tranh cử tổng thống đã thách thức kết quả bầu cử và yêu cầu kiểm phiếu lại ở một số khu vực bỏ phiếu của Colombia. Ivan Cepeda cho hay ông sẽ chờ đợi kết quả kiểm phiếu cuối cùng từng lá phiếu một từ khoảng 33.000 thùng phiếu bầu cử tổng thống. Cepeda đã giành được 48,7% số phiếu, kém chưa đến 1% so với triệu phú cánh hữu ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump là Abelardo de la Espriella. Khoảng cách giữa hai người chỉ là 246.000 phiếu bầu trong một quốc gia có 54 triệu dân. Luật pháp Colombia yêu cầu phải có một cuộc kiểm phiếu cuối cùng được giám sát bởi các công chứng viên và thẩm phán. Xin chuyển sang tin Việt Nam. Theo các tổ chức bảo vệ động vật và truyền thông trong nước, Công an Việt Nam đã thu giữ hơn 400 con mèo bị đánh cắp trong một chiến dịch lớn chưa từng thấy, triệt phá đường dây buôn bán thịt mèo tại Sài Gòn. Chiến dịch này là lời nhắc nhở nghiêm khắc về quy mô khổng lồ của hoạt động buôn bán thịt mèo ở Việt Nam. Ông Karanif Kujecha, người đứng đầu chiến dịch chống tiêu thụ thịt chó và thịt mèo thuộc tổ chức phi lợi nhuận quốc tế Human World for Animals cho biết, Công an Việt Nam đã phát hiện 45 lồng chứa, khoảng 400 con mèo sống và 4 thùng xốp chứa đầy đá, đựng khoảng 80 con mèo bị chết, cùng 21 con mèo sống được thu hồi tại một địa điểm khác, theo Phòng Cảnh sát Hình sự Sài Gòn. Phòng Cảnh sát Hình sự cũng cho hay các nghi phạm đã thừa nhận việc bẫy và thu gom mèo trên khắp miền Nam Việt Nam trong 3 năm qua tại Sài Gòn, Tây Ninh và An Giang. Ông Kujecha cho biết hàng triệu động vật ở Việt Nam trở thành nạn nhân của những kẻ trộm chó mèo. Chúng bắt trộm động vật trên đường phố hoặc đánh cắp thú cưng của gia đình rồi giết thịt để làm thực phẩm. Việc tiêu thụ thịt chó và thịt mèo là hợp pháp ở Việt Nam. Người bán phải có giấy phép chứng minh nguồn gốc của động vật. Nhưng một số thành phố như thành phố Hội An ở miền Trung Việt Nam đang hợp tác với các nhóm bảo vệ động vật quốc tế để ngăn chặn việc tiêu thụ thịt chó và thịt mèo. Không lâu sau lệnh cấm thịt chó năm 2024 của Hàn Quốc, các quan chức Việt Nam cho biết chính phủ Việt Nam có kế hoạch cải cách một số phần của hệ thống pháp luật để bảo vệ tốt hơn vật nuôi và quyền của chủ sở hữu. Xin chuyển sang tin thể thao. Vòng đấu thứ 10 của World Cup 2026 khởi đầu với chiến thắng áp đảo 5-1 của Hà Lan trước Thụy Điển. Trước khi Đức lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 2-1 chỉ trong phút cuối cùng của trận đấu trước bờ biển Nga. Sau đó, đội bóng nhỏ Curaçao đã có trận hòa 0-0 đầy cảm xúc trước Ecuador, với thủ môn Eloy Rim thực hiện 15 pha cứu thua xuất sắc, qua đó thắp lên hy vọng vào vòng loại trực tiếp cho đội tuyển Úc, trước khi Nhật Bản đè bẹp Tunisia 4-0 để vươn lên dẫn đầu bảng F. Đài SBS cho hay hơn 1/3 người Úc đã theo dõi chương trình phát sóng World Cup trong 9 ngày đầu tiên của giải đấu. Ước tính có khoảng 3,4 triệu người đã xem trận thua 0-2 của đội tuyển Úc trước đội chủ nhà Mỹ vào sáng sớm thứ Bảy ngày 20 tháng 6. Sau đây là tin hối suất. Giá một úp kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 70 xu Mỹ và 18.442 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai 23 tháng 6.

0: 6. Perth, trời nắng, thấp nhất 8 độ, cao nhất 21 độ. Adelaide, trời nắng, 8-16. Melbourne, có mây, 7-16. Hobart, trời mưa, 7-12. Canberra, nhiều mây, 1-13. Wollongong, trời nắng, 11-18. Sydney, trời nắng, 10-19. Newcastle, trời nắng, 9-19. Brisbane, trời nắng, 11-22. Cairns, 1-2 cơn mưa, 22-26. Và Darwin, trời nắng, 21-32. Vừa rồi là bản tin Việt ngữ với các tin chính. Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran kết thúc. Úc ký thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng trị giá 2,5 tỷ đô la với Canada. Và tại Việt Nam, công an giải cứu hơn 400 con mèo khỏi đường dây trộm cắp động vật.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra,
9: với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Kính mời quý vị đón nghe thứ bảy tuần này với bài Thương Tiếc Viễn Châu và trích đoạn Võ Đại Lang Sợ Vợ do nghệ sĩ Văn Hường, nghệ sĩ Hoàng Giang.

0: Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio và Hương Lan rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi phát thanh hôm nay. Cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn SBS là nguồn tin tức của mình. Và trước khi tiếp tục chương trình tối nay, xin nhắc lại rằng quý vị không chỉ có thể theo dõi trực tiếp trên làn sóng phát thanh mỗi ngày, mà còn có thể nghe lại toàn bộ nội dung qua ứng dụng SBS Radio App hoặc truy cập trang web SBS Tiếng Việt tại địa chỉ là sbs.com.au/vietnamese. Ngoài ra thì chúng tôi cũng hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Instagram và YouTube với các video và nội dung cập nhật liên tục về đời sống, thời sự và cộng đồng. Quý vị đừng quên theo dõi hoặc đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng SBS Việt ngữ. Và mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi một bài tường thuật thời sự. Cúm gia cầm H5N1 đã lan đến Úc. Giới chức y tế đã xác nhận lần đầu tiên chủng cúm gia cầm độc lực cao H5 được xác nhận trên đất liền nước Úc. Virus này được phát hiện ở một loài chim biển di cư hoang dã đã chết sau khi được tìm thấy bị bệnh trên một bãi biển hẻo lánh ở Esperance phía nam Perth thuộc Tây Úc. Và điều này đã làm dấy lên những lo ngại về tác động đối với động vật hoang dã và ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, thì giới chức khẳng định hiện chưa có dấu hiệu bùng phát dịch trong gia cầm và nguy cơ đối với cộng đồng vẫn được đánh giá là thấp. Mời quý vị cùng nghe bài tường thuật sau đây do Deborah Croft thực hiện và Phan Bách trình bày.
1: Câu chuyện bắt đầu với một con chim skua màu nâu được tìm thấy trên một bãi biển hẻo lánh gần Esperance, cách Perth khoảng 700 km về phía đông nam. Con chim sau đó đã chết và Bộ trưởng Nông nghiệp Liên bang Julian Collins cho biết xét nghiệm của phòng thí nghiệm CSIRO tại thành phố Geelong thuộc tiểu bang Victoria đã xác định chính xác loại nhiễm trùng mà nó mắc phải.
2: Xét nghiệm tại Trung tâm Chuẩn bị Phòng chống dịch bệnh của CSIRO đã xác nhận cúm gia cầm độc lực cao H5 ở một con chim skua nâu ở Tây Úc.
1: Trường hợp được xác định ở Tây Úc đánh dấu lần đầu tiên chủng H5 xuất hiện trên đất liền ở Úc sau khi được phát hiện vào tháng 10 trên đảo Herc của Úc ở vùng cận Nam Cực. Tiến sĩ Lauren Romans là một nhà nghiên cứu về chim biển tại Viện Nghiên cứu Biển và Nam Cực thuộc Đại học Tasmania. Bà cho biết không phải là tất cả đều là tin xấu.
3: Tôi nghĩ điều thực sự tích cực về việc phát hiện này là thông điệp mà Tổ chức Sức khỏe Động vật Hoang dã Úc và Chính phủ Úc đã đưa ra để những người chăm sóc động vật hoang dã đã nhận thức được trong nhiều năm nay về khả năng chủng cúm gia cầm cụ thể này có thể lan đến Úc. Mặc dù tôi không tham gia vào trường hợp cụ thể này, nhưng đó là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy là những người chăm sóc động vật hoang dã, theo như những gì tôi nghe được, đã biết và chú ý đến điều gì. Và sau đó, khi trường hợp phát hiện đầu tiên xảy ra, họ đã chuẩn bị và thực hiện các biện pháp thích hợp.
1: Tiến sĩ Roman cho biết ở giai đoạn này vẫn chưa rõ liệu trường hợp này có phải là sự khởi đầu của một đợt bùng phát hay không. Hiện tại các chuyên gia mô tả đây là một sự xâm nhập hay sự xâm nhập ban đầu của thứ gì đó vào khu vực, trong khi một đợt bùng phát mô tả sự lây lan đột ngột và sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp mắc bệnh. Trong đó, Bộ trưởng Môi trường New South Wales Penny Sharp cho biết bà dự đoán nó sẽ lan đến tiểu bang này vào một thời điểm nào đó.
2: Rõ ràng là chúng tôi hy vọng nó sẽ không đến đây, nhưng chim bay rất xa và chúng tôi không thể nhốt chúng trong lòng. Bạn biết đấy, chúng tôi đang dự đoán rằng chúng tôi có thể sẽ thấy nó ở đây.
1: Thế nhưng Bộ trưởng Liên bang Julie Collin nói rằng tình hình hiện tại không hề ảm đạm.
3: Mặc dù đáng thất vọng, nhưng điều này không nằm ngoài dự đoán. Do sự lây lan toàn cầu của virus cúm gia cầm H5, tôi có thể xác nhận rằng hiện tại thì vẫn chưa có bằng chứng về bất kỳ trường hợp tử vong hàng loạt nào, cũng không có bằng chứng về sự lây nhiễm ở bất kỳ gia cầm nào.
1: Tuy nhiên, sự xuất hiện của chủng H5 đã làm dấy lên nỗi lo ngại trong giới khoa học. Khi chủng H5 được tìm thấy trên đảo Herc, các nhà khoa học ước tính chỉ dưới 14.000 hải sư con phương Nam đã chết vì căn bệnh này trong tổng số hơn 17.000 con. Tiến sĩ Roman cho biết các sự kiện chết hàng loạt và giảm số lượng ở các loài cũng đã xảy ra trong các đợt bùng phát ở nước ngoài.
3: Hải sư đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề ở rất nhiều quốc gia cũng như vùng cận Nam Cực. Vì vậy, đây là một mối lo ngại thực sự. Nếu virus này lây lan sang hải sư ở Úc, đó là một khả năng nếu mà chúng ta có các đợt bùng phát trong nước. Virus này cũng ảnh hưởng rất nặng nề đến các loài chim biển làm tổ trên mặt nước. Vì vậy, các loài chim như bồ nông, chim cốc, chim điên, chim cốc biển, chim nhạn biển, những loài này đã chứng kiến tỷ lệ tử vong hàng loạt ở một số quốc gia.
1: Bộ trưởng Colin cho biết nhà chức trách đang làm hết sức mình để ngăn chặn những trường hợp như vậy. Bà cho biết chính phủ liên bang đã có hơn 100 kế hoạch được xây dựng cho các địa điểm tự nhiên quan trọng và các loài dễ tổn thương. Tại New South Wales, Bộ trưởng Sharp cho biết các viên chức ở mọi cấp độ đã và đang hợp tác để ngăn chặn virus.
2: Cả chính phủ liên bang và tiểu bang đều đã chuẩn bị cho việc này. Trên thực tế, họ đã có một số cuộc diễn tập chuẩn bị khẩn cấp chỉ vài tháng trước liên quan đến vấn đề này. Vì vậy, tất cả các kế hoạch kích hoạt đó đã được thực hiện. Chúng tôi đang làm việc rất cẩn thận với chính phủ liên bang.
1: Trong đó, các chuyên gia khác đã nỗ lực xoa dịu những lo ngại về tác động đến con người. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Đại học Quốc gia Úc là Sanjaya Senanayake cho biết, con người không cần phải lo lắng, đặc biệt nếu chính phủ làm những gì có thể để hạn chế sự lây lan của chủng virus này.
3: Từ góc độ con người, chúng ta đã thấy một vài trường hợp, nhưng con người không dễ mắc các loại virus này. Thông thường thì nó lây từ gia cầm bị nhiễm bệnh sang người. Ở Mỹ thì chúng ta đã thấy nó lây từ gia súc sang người, nhưng các trường hợp mắc bệnh ở người với chủng cúm gia cầm đặc biệt này thì không phổ biến, và hầu hết các trường hợp đều là bệnh nhẹ.
0: Quý vị vừa nghe bà tường thuật về việc Úc lần đầu tiên ghi nhận cúm gia cầm độc lực cao H5 trên đất liền sau khi phát hiện một con chim biển tại Tây Úc. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến liên quan cũng như những đánh giá mới nhất từ giới chức y tế và an toàn sinh học về nguy cơ lây lan của virus và sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị khi có thông tin mới. Và bây giờ sau ít phút dành cho quảng cáo sau đây thì mời quý vị hãy cùng quay trở lại để nghe phần bình luận trong tạp chí thể thao.
4: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese.
12: Quý
11: vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
12: Cảm ơn quý vị đã nghe thứ bảy tuần này với bài Thương Tiếc Viễn Châu và trích đoạn Võ Đại Lang Sợ Vợ do nghệ sĩ Văn Hường, nghệ sĩ Hoàng Giang.

0: Thưa quý vị, như đã giới thiệu, bây giờ chúng ta sẽ đến với tạp chí thể thao với phần bình luận những diễn biến tại World Cup 2026. Đội tuyển Úc đứng trước trận chiến sinh tử gặp Paraguay để tranh tấm vé lịch sử vào vòng loại trực tiếp. Sau thất bại phơi bày khoảng cách đẳng cấp trước tuyển Mỹ, thì thay cho huấn luyện viên Tony Popovic cần một chiến thuật kiểm soát thế trận để hiện thực hóa tham vọng tại World Cup. Song song đó là bức tranh đối lập đầy kịch tính giữa các ông lớn Pháp, Anh cùng vũ điệu tri ân xúc động của Argentina dành cho huyền thoại bước sang tuổi 39 là Lionel Messi. Mời quý vị cùng nghe Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận.
1: Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng trở lại cùng quý vị, và tất nhiên rồi, những gì sâu nhất cần được bóc tách nhất chúng tôi sẽ đưa đến quý vị trong tạp chí thể thao trong đúng dịp World Cup năm nay 2026, kèm theo những phần bình luận hàng ngày của chúng tôi nữa. Như thường lệ, chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng ạ.
2: Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
1: Tôi xin phép được mở đầu cái chương trình này bằng một chút cảm xúc đi. Lúc mà đội tuyển Úc thất bại 0-2 trước đội tuyển Mỹ, suy nghĩ của anh đầu tiên là gì?
2: Theo tôi nghĩ là tôi rất là cảm thông với huấn luyện viên Tony Popovic. Đúng là có một chút buồn, nhưng mà theo tôi nghĩ cái trận thua này là một trận thua theo tôi nghĩ là nó xứng đáng và không có gì sai cả. Và thêm một cái nữa là đây là thực tế của bóng đá Úc của chúng ta, và chính vì thế mà nếu mà chúng ta thắng trận này thì theo tôi nghĩ nó rất là oan với đội tuyển Mỹ, và theo tôi nghĩ là nó sẽ lại là một cái miếng vá cho cái thực tế của bóng đá Úc của chúng ta thôi.
1: Đúng là bóng đá thì cần có cái nhìn cân bằng hơn một chút so với cái việc chỉ có thắng và thua. Và rõ ràng trước trận đấu này chúng ta đã có cái phần bình luận rồi, và tôi còn nhớ là anh đã nhắc tới chuyện là đội tuyển Úc không cần phải có được một trận thắng, chỉ cần hòa thôi đã quá tốt rồi. Bởi vì những gì chúng ta xem trong trận đấu trước đó mà đội tuyển Mỹ đã thể hiện thì rõ ràng họ chơi không thua gì những cái đội bóng hàng đầu của khu vực châu Âu cả. Và bây giờ có một cái nỗi oan đang diễn ra khi mà không ít cổ động viên màu áo vàng xanh bây giờ đang đặt ra một cái áp lực đối với huấn luyện viên Popovic khi mà cho rằng ông đã lựa chọn đội hình xuất phát nó không được hợp lý. Đấy, anh nhận định như thế nào về cái chuyện này đây?
2: Vâng, trước khi nói về cái đội hình thì tôi muốn nói sâu vào cái bối cảnh của cái trận đấu này. Thứ nhất, khi mà huấn luyện viên Tony Popovic nắm đội tuyển Úc ấy, thì đúng trước lúc đấy chúng ta còn thậm chí là còn chưa chắc đã sẽ được dự World Cup cơ. Đấy, và thi đấu với kết quả rất là tệ, toàn hòa và thua thôi. Thậm chí là lúc đấy thì đội tuyển Úc thi đấu theo tôi nghĩ là không có bản sắc. Thì sau vòng loại này và đến bây giờ, theo tôi nghĩ đội tuyển Úc của chúng ta đang có một cái sự tiến bộ, tức là chúng ta dần dần hình thành được một cái bản sắc. Huấn luyện viên Tony Popovic còn phải làm một việc nữa, đó là cấy các tài năng trong tương lai vào trong đội hình. Thì đây là một việc mà nếu mà nhìn lại một chặng đường vừa rồi thì chúng ta thấy là đội tuyển Úc rõ ràng có sự tiến bộ nhất định, tiến bộ cả về lối chơi, tiến bộ cả về hòa trộn đội hình giữa các cái tài năng trẻ và những cái cầu thủ giàu kinh nghiệm. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đối thủ của chúng ta trong trận đấu này là đội tuyển Mỹ. Đội tuyển Mỹ nếu mà chúng ta nhìn vào thì nhìn vào phong độ của họ trước thềm World Cup thì chúng ta nghĩ đây là đội tuyển rất là bình thường, đúng không? Bởi vì trước khi World Cup thì huấn luyện viên Mauricio Pochettino thậm chí là bị nhiều cổ động viên Mỹ là đòi sa thải, bởi vì là ông sử dụng những đội hình lạ này, cầu thủ mới này khiến cho đội tuyển Mỹ không có được những kết quả tốt trước cái thềm World Cup mà họ thua rất là nhiều và hòa rất là nhiều. Thì mọi người nghĩ rằng là đội tuyển Mỹ là đội tuyển không phải là đội tuyển mạnh, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Thực tế ở đây là huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang thử nghiệm tất cả các loại đội hình và hiểu rõ các cầu thủ của mình. Và chúng ta nhìn vào đội hình của đội tuyển Mỹ, họ gần như là toàn những cầu thủ thi đấu ở các giải hàng đầu như Tây Ban Nha, Hà Lan, rồi là ở giải Ngoại hạng Anh. Thậm chí tiền đạo của họ là thi đấu ở đội Sunderland, rồi là tiền vệ của họ là thi đấu ở Bayer Leverkusen và thi đấu ở Bournemouth. Rõ ràng đội hình của họ là toàn là những ngôi sao, có thể nói là hàng đầu, và họ là ở một đẳng cấp khác so với chúng ta. Chúng ta có cầu thủ nào thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh không? Không, đúng không ạ? Chúng ta có cầu thủ nào thi đấu hàng đầu ở giải Tây Ban Nha và là cầu thủ xuất phát không? Không, đúng không ạ? Nên chính chúng ta gần như các cầu thủ chúng ta chỉ thi đấu ở Đức này, ở Áo này, ở giải hạng nhất của Anh thôi, và thậm chí nhiều cầu thủ thi đấu ở hạng nhất ở Đức còn không được là trong đội hình xuất phát. Thế nên là cái sự chênh lệch đẳng cấp là rất là lớn. Thế nên là cái lối chơi của đội tuyển Mỹ, họ chơi với lối chơi rất là hiện đại, rất là pressing. Nên chính vì thế mà quay trở lại, huấn luyện viên Tony Popovic xuất phát với hai sự thay đổi trong đội hình chính, đó là thay vì sử dụng hai cầu thủ mà đã ghi bàn ở trận đấu trước là Iran Gunda và Metcalf ở cánh trái và cánh phải, thì huấn luyện viên Tony Popovic lại sử dụng là Velupilay ở cánh trái và Matthew Lecky cánh phải. Thì nhiều khán giả đặt ra là tại sao lại sử dụng những cầu thủ này mà tại sao lại không sử dụng những cầu thủ trẻ trước mà ghi bàn, đúng không ạ? Vấn đề ở đây là huấn luyện viên Tony Popovic hiểu rất rõ sự chênh lệch về đẳng cấp, và huấn luyện viên Tony Popovic có một cái game strategy, tức là đã có một cái game plan cho cái trận đấu này. game plan của huấn luyện Tony Popovic đó là chắc chắn đội tuyển Mỹ sẽ dâng lên và pressing ngay từ những phút đầu và trong hiệp 1, đúng không ạ? Nên chính vì thế mà những cái cầu thủ tấn công của chúng ta như Iran Kunda hay là Metcalf có vào ấy thì cũng chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự. Họ sẽ bị tiêu tốn sức và chúng ta có phản công thì chưa chắc là chúng ta đã có được những cơ hội tốt. Thế nên là huấn luyện viên Tony Popovic muốn sử dụng hai cầu thủ là Villapelay và Matthew Lecky để làm chủ yếu nhiệm vụ phòng ngự trong hiệp 1. Như tôi đã nói là đội tuyển Úc không cần phải thắng. Và đây chính là cái game plan của huấn luyện viên Tony Popovic. Muốn sử dụng những cầu thủ này như Villapelay và Matthew Lecky ở trong hiệp 1 để bào mòn sức của các cầu thủ Mỹ. Và sau đó hiệp 2 thì Iran Kunda và Metcalf sẽ vào để tận dụng là thứ nhất là các cầu thủ Mỹ đã sa sút về thể lực này. Và thứ hai là nếu như chúng ta giữ được một kết quả hòa hoặc chỉ thua một bàn thôi thì những cầu thủ còn lại của chúng ta vào vẫn có nhiều đất để dùng hơn. Và đây chính là cái game plan của huấn luyện viên Tony Popovic, bởi vì chúng ta biết rằng là Mỹ chơi như thế nào và chúng ta cần phải có một cái lối chơi để đối chọi với lối chơi của Mỹ. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ cái game plan này là hoàn toàn chính xác.
1: Và đúng là chúng ta đã nhìn rõ được cái game plan từ những cái gì mà ông Popovic sử dụng nhân sự bắt đầu trận đấu này. Chỉ hơi tiếc một chút thôi mà bóng đá vốn nó phải là như vậy, tức là nó thiếu may mắn một chút là trận đấu nó sẽ đi khác ngay lập tức. Và chúng ta đã thấy những gì bàn phản lưới nhà của Cameron Burgess. Và từ đó trở đi thì cái bẫy, cái điều mà chúng ta phải tránh nó đã xảy ra. Chúng ta không tránh được, đó là chơi pressing và chơi áp sát theo tốc độ pressing của đội tuyển Mỹ. Và nó dẫn đến cả một hiệp 1 và nửa đầu của hiệp 2. Đội tuyển Úc chạy theo liên tục và chúng ta bị phá sức, bị cuốn theo cái lối chơi đấy, đặc biệt khi mà lại còn bị chịu thêm một bàn thua ở phút thứ 43 nữa. Và rõ ràng là trong một cái bối cảnh của trận đấu này, ngay từ trước trận đấu chúng ta đã nhận xét với nhau rằng là đội tuyển Úc phải chơi được một cái cách nào đấy để mà chủ động phòng ngự. Đấy, anh nhận định như thế nào về những cái bàn thắng cũng như cái đấu pháp trong những cái phút tiếp theo?
2: Theo tôi nghĩ đây nó chính là một cái điều rất là rõ cho thấy rằng là huấn luyện viên Tony Popovic hiểu là ông còn phải làm rất là nhiều việc với đội tuyển Úc để chúng ta có một đội hình có thể cạnh tranh trong 3 đến 5 năm tới. Ở đây như tôi đã nói là đội tuyển Úc không cần phải thắng, và thậm chí là khi mà chúng ta có để thua một bàn đi nữa ấy, thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải bị cuốn theo lối chơi của đội tuyển Mỹ, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta nói là hai bàn thắng của đội tuyển Mỹ thì theo tôi nghĩ nó không có gì là ghê gớm cả. Bàn đầu tiên thì là một pha phản lưới nhà, đúng không? Thế nhưng mà chỉ một chút thay đổi thôi, là cái bàn mất chút thiếu may mắn thôi. Thế nhưng mà các cầu thủ Úc của chúng ta dường như đã mất đi cái sự tự tin. Họ đã theo tôi nghĩ là không còn được sự bình tĩnh để chơi bóng và họ bị cuốn theo cái lối chơi của đội tuyển Mỹ. Và chính vì thế mà như anh Ngọc nói là bị phá sức, rồi là thêm cái bàn thắng thứ hai nữa thì là khiến cho các cầu thủ của đội tuyển Úc của chúng ta cũng không giữ được bình tĩnh. Không giữ được bình tĩnh đến mức độ mà chúng ta có rất nhiều cơ hội trước khung thành của đội tuyển Mỹ mà chúng ta cũng không dứt điểm được, đúng không ạ? Và chúng ta không có được sự tỉnh táo để làm điều đó. Thì đấy, nó là sự chênh lệch về đẳng cấp anh Ngọc ạ. Thế nên là nếu như là cổ động viên nào mà nói rằng là sai lầm ở bố trí nhân sự của đội tuyển Úc thì theo tôi nghĩ là chúng ta thực sự là không nhìn bóng đá một cách sâu sắc nhất và chưa hiểu rằng là huấn luyện viên Tony Popovic đã làm thực sự là đã quá khả năng của mình khi mà với một đội hình cầu thủ chỉ có như vậy. Và thêm vào đó nữa là đây là một chặng đường anh ạ, bởi vì là mục tiêu của chúng ta không phải là vô địch World Cup nữa. Mục tiêu của chúng ta là 3 đến 5 năm tới là chúng ta sẽ có một đội bóng mà có thể vô địch ở giải châu Á. Và chúng ta biết là đối thủ của chúng ta là gì? Là Nhật Bản. Mà chúng ta nhìn thấy Nhật Bản thi đấu nữa, chúng ta thấy là nó gần như là nó là một cỗ máy anh Ngọc, bởi vì là các cầu thủ thi đấu cực kỳ điềm đạm, cực kỳ bình tĩnh. Mà tôi trong cái trận đấu vừa rồi gặp Tunisia cho thấy đội các cầu thủ Nhật Bản, ngay cả những cái cầu thủ tấn công mà chúng tôi không biết đến tên tuổi, tức là họ vào sân mà tôi cũng không biết họ sẽ thi đấu cho câu lạc bộ nào. Thế nhưng mà bản thân những cầu thủ như thế thôi, thay thế những cầu thủ gọi là có tên tuổi như là Minamino hay là Mitoma, thế mà những cầu thủ vào thay thế mà họ vẫn thi đấu gần như là không thấy sự khác biệt. Và chúng ta thấy rằng là đấy chính là, nếu mà chúng ta đặt mục tiêu để phát triển phần đấu của chúng ta là đội tuyển Anh hay đội tuyển Tây Ban Nha thì quá xa. Chúng ta hãy đặt mục tiêu phần đấu của chúng ta làm sao có thể thi đấu ngang ngửa với Nhật Bản thì đã là rất xa rồi. Thế nên là chúng ta, cổ động viên của chúng ta hãy nhìn vào một thực tế là chúng ta thực ra là, người ta nói là có thực thì mới vực được đạo, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực ra là thực của chúng ta thì vẫn còn phải cố gắng rất là nhiều. Và chính vì thế mà hãy ủng hộ huấn luyện viên Tony Popovic, đặc biệt là trong trận đấu cuối cùng, và hãy đừng sử dụng những lời lẽ hoặc những cái phân tích bình luận mà nó quá đáng ở trên social media, bởi vì các cầu thủ khi mà họ đọc được thì họ sẽ rất là, và bản thân huấn luyện viên Tony Popovic thôi, họ sẽ rất là buồn bởi vì họ đã cố gắng hết mình rồi.
1: Và tôi rất là đồng tình với anh ở cái lời khuyên cho các cổ động viên. Chúng ta cùng là cổ động viên, hãy đừng dành cho nhau những cái lời cay đắng, mà hãy nhìn tới một cái tương lai cho bóng đá Úc và đội tuyển Socceroos tại World Cup, bởi vì họ đều là những cầu thủ trẻ còn đang phát triển nữa. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta nhìn về tương lai một chút đi. Trận đấu cuối cùng của đội tuyển Úc gặp Paraguay đây sẽ là trận đấu bản lề. Có vào được vòng trong hay không cũng chính là từ trận đấu này. Và thế trận của hai đội thì chúng ta cũng đã rõ, bảng điểm thì cũng đã rõ rồi. Anh phân tích một chút về cái được và chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để không bị cái mất ạ?
2: Vâng, hiện giờ thì đội tuyển Úc và đội tuyển Paraguay đều có được 3 điểm khi mà hai đội đều có một đội trận thắng. Thế nhưng mà đội tuyển Úc của chúng ta có một lợi thế hơn. Tức là chúng ta là hiệu số bàn thắng bàn thua là 0 và đội tuyển Paraguay là -2. Nên chính vì thế mà thứ nhất là trong cái trận đấu cuối cùng cả hai đội này hòa thì cả hai đội đều được 4 điểm và 4 điểm thì gần như là đến 90% là đã vào rồi, bởi vì là 8 đội đứng thứ 3, tức là 8 trên 12 đội đứng thứ 3 sẽ được đi vào vòng sau. 90% là đã vào rồi, nhưng mà vẫn có xác suất là có những đội thứ 3 4 điểm, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như hòa trong trận đấu tới thì đội tuyển Úc sẽ đứng thứ nhì và đội tuyển Úc chắc suất để vào vòng sau. Còn Paraguay, nếu mà Paraguay đứng thứ nhì thì Paraguay sẽ nếu Paraguay hòa ấy, thì Paraguay chỉ đứng thứ ba thôi, và họ chính vì thế mà họ vẫn còn có 10% là may rủi là sẽ không được vào vòng sau. Nên chính vì thế mà trong trận đấu tới gặp đội tuyển Úc ấy, Paraguay mới là đội sẽ là chủ động lối chơi và muốn giành chiến thắng hơn là đội tuyển Úc. Nên chính vì thế mà trong trận đấu tới Paraguay theo tôi nghĩ là họ sẽ bắt đầu bằng cách là phòng ngự, và sau đó thì khi mà đội tuyển Úc dâng lên tấn công thì họ sẽ phản công. Bởi vì chúng ta nhìn thấy trong cái trận đấu của Paraguay với Thổ Nhĩ Kỳ, Paraguay chủ yếu giỏi về mạnh về phản công thôi. Thế nên chính vì thế mà đội tuyển Úc của chúng ta đây là một bài tập rất là quan trọng, tức là kiểm soát trận đấu. Chúng ta cần phải kiểm soát trận đấu, chúng ta không được để mất thế trận. Mất thế trận ở đây không có nghĩa là chúng ta bị mất bóng. Mất thế trận ở đây chúng ta bị cuốn vào lối chơi của đối phương, rồi chúng ta lại để đối phương, biệt là khi mà đối phương xuất sắc hoặc là chúng ta thiếu may mắn và để đối phương ghi bàn trước. Lúc này chúng ta, nếu mà chúng ta lại để mất sự bình tĩnh và chúng ta để mất lối chơi, mất đi cả không thực hiện được cái game plan của huấn luyện viên Tony Popovic thì đây là một điều rất là đáng tiếc. Bởi vì nếu chúng ta thì thua thì có thể chúng ta vẫn đứng thứ ba, có thể, nhưng mà cái xác suất để vào vòng sau thì ít hơn rất là nhiều nếu như chúng ta hòa hoặc thắng. Nên chính vì thế mà trong trận đấu cuối cùng ấy, điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ đó là kiểm soát thế trận. Kiểm soát thế trận là khi mà chúng ta tấn công hay phòng thủ chúng ta đều rất là chủ động mà chúng ta không bị động như trận đấu gặp đội tuyển Mỹ. Ví dụ như trong đôi hai cái trận đấu rất là khác biệt, tức là trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ và trận đấu gặp đội tuyển Mỹ, thì cả hai trận đấu thì chúng ta đều không có nhiều bóng. Đấy. Nhưng mà trận đấu gặp Thổ Nhĩ Kỳ thì chúng ta chủ động hơn rất là nhiều. Chúng ta mặc dù chúng ta không có bóng nhưng chúng ta là người kiểm soát thế trận. Bởi vì sao? Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ là đội cần phải dâng lên tấn công và họ cần phải đá lối đá như thế. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn chủ động trong việc phòng ngự và có thể kiểm soát thế trận và không bị cuốn theo cái lối chơi của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà trong trận đấu gặp đội tuyển Mỹ thì chúng ta hoàn toàn bị mất thế trận và hoàn toàn bị cuốn theo cái lối chơi của đội tuyển Mỹ. Nên chính vì thế mà trong cái trận đấu cuối cùng là cái trận đấu gặp đội tuyển Paraguay là chúng ta hãy thực thi bài tập đó là kiểm soát thế trận. Và anh Ngọc ạ, mục tiêu của chúng ta không phải là vô địch World Cup đúng không ạ? Mục tiêu của chúng ta đó là đi sâu nhất có thể. Bởi vì tại sao khi mà đi sâu nhất có thể thì các cầu thủ trẻ có nhiều kinh nghiệm hơn, họ thi đấu nhiều cái trận đấu ở đẳng cấp cao nhất hơn. Bởi vì thực sự là theo tôi nghĩ các cầu thủ, đúng rồi, các cầu thủ trẻ của chúng ta không có mấy cơ hội được gặp những ngôi sao của đội tuyển Mỹ, hay không có mấy cơ hội mà nếu mà vào vòng sau như chúng ta gặp những đội tuyển mạnh hơn như là Brazil hay là Pháp, chắc là có thể phải rất lâu thì các cầu thủ trẻ mới lại được đối diện với những ngôi sao khác trên thế giới. Thế nên là đi sâu là một điều rất là tốt khi mà nó cho chúng ta thêm cơ hội để cọ sát. Còn trận đấu cuối dù như thế nào ấy thì tôi thực sự xin cảm ơn huấn luyện viên Tony Popovic, bởi vì nhìn các cầu thủ của Úc chúng ta thi đấu, tôi cảm thấy rằng là nếu như Liên đoàn bóng đá Úc tiếp tục ủng hộ huấn luyện viên Tony Popovic và đừng để huấn luyện viên Tony Popovic rời đi khỏi đội tuyển Úc giống như anh Postecoglou khi đã quá chán với cả Liên đoàn bóng đá Úc rồi và quá chán với cả nền bóng đá Úc rồi, thì đây là một điều rất là đáng tiếc, bởi vì theo tôi nghĩ rất là khó tìm được một người có năng lực và tâm huyết như huấn luyện viên Tony Popovic. Tất nhiên là có rất là nhiều huấn luyện viên nước ngoài có năng lực và họ sẽ đến làm việc bóng đá Úc khi mà họ được trả lương hậu hĩnh. Thế nhưng mà để mà là người Úc, huấn luyện viên có năng lực và tâm huyết với đội tuyển Úc, và huấn luyện viên Tony Popovic còn muốn, như tôi nói, là xây dựng các đội tuyển cho 3 đến 5 năm về sau ấy, thì theo tôi nghĩ vào thời điểm này chỉ có Ange Postecoglou và Tony Popovic là những người làm được như vậy. Và tôi hy vọng là dù kết quả có như thế nào thì các cổ động viên hãy cảm ơn huấn luyện viên Tony Popovic, cảm ơn các cầu thủ và đừng chê bai họ.
1: Và chúng ta tin vào một kết quả tốt để đội tuyển Socceroos có thể đi vào tới vòng sau. Bây giờ thì tôi rất muốn nghe nhận định của anh về những đội bóng nổi bật tới thời điểm này và những cái đội bóng mà bản thân anh thấy rằng là chưa thể hiện được khả năng của mình.
2: Vâng, và sau cái lượt đấu đầu tiên và lượt đấu thứ hai thì những đội bóng mà tôi cảm thấy rất là nổi bật và hai đội bóng đầu tiên mà tôi nghĩ là có đội hình rất là mạnh và họ đi rất là sâu, đó là đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh. Và hai đội bóng tiếp theo là tôi là có nhận định là họ chỉ là những cái đội những đội bóng mà đứng thứ hai ở trong cái khả năng giành chức vô địch thôi, đó là đội tuyển Argentina và đội tuyển Đức. Sau lượt đấu đầu tiên và lượt đấu thứ hai thì họ cũng cho thấy được những cái sự nổi bật của mình. Đội tuyển Đức thì ở đây đó chính là một cái tập thể rất là tốt, và họ có nhiều cá nhân từ bằng ghế dự bị cũng rất là xuất sắc. Thế nhưng mà đội tuyển Đức theo tôi nghĩ vẫn chưa thể sánh ngang về chiều sâu với đội tuyển Pháp hay đội tuyển Anh được. Còn đội tuyển mà tôi cảm thấy theo tôi nghĩ là ở cái giải đấu này họ vẫn làm được một điều như họ làm ở giải đấu trước 4 năm trước, đó là đội tuyển Argentina. Khi mà tôi cảm thấy rằng là khi mà so sánh Bồ Đào Nha với cả Argentina thì là hai tập thể hoàn toàn khác. Khi mà ở Argentina thì tất cả các cầu thủ, gọi là tôi cảm nhận là họ như kiểu là sùng bái Messi, tức là cả đội sẽ hy sinh vì Messi, tức là cả đội sẽ chạy, sẽ làm tất cả mọi thứ để Messi có thể được chơi bóng và được cống hiến, bởi vì Messi với như họ như là God ấy, anh ngọc ạ. Đấy, đấy. Và thế nhưng mà đổi lại đội tuyển Bồ Đào Nha thì có quá nhiều cái tôi, và ví dụ như Ronaldo là cầu thủ mà theo tôi nghĩ đương nhiên là anh không còn được ở đẳng cấp không như cách đây. Thế nhưng dù sao đi nữa, kinh nghiệm rồi những gì mà dành cho đội bóng thì tôi cảm thấy các cầu thủ còn lại của Bồ Đào Nha không có được sự tôn trọng cho Ronaldo giống như là Argentina dành cho Messi. Và chính vì thế mà các cầu thủ Bồ Đào Nha thi đấu rất là rời rạc. Họ thi đấu cá nhân hơn. Trong khi đó các cầu thủ của Argentina họ chạy chỗ cũng là vì Messi, họ thu hồi bóng rồi họ chuyển đi chỗ khác cũng chỉ để cho Messi có khoảng trống. Thì đây là hai tập thể mà theo tôi nghĩ là Bồ Đào Nha thì tôi đánh rất cao khi họ có rất là nhiều các cầu thủ xuất sắc ở tuyến tiền vệ. Thế nhưng Messi đổi lại và Argentina thì theo tôi nghĩ họ lại có một tập thể cực kỳ đoàn kết, và bản thân huấn luyện viên của Argentina cũng xây dựng lối chơi dựa trên Messi. Thế còn sau khi Messi nghỉ hưu thì tính sao, đúng không ạ? Nhưng bây giờ còn Messi thì hãy tận dụng điều đấy đã. Nhưng mà đội tuyển Bồ Đào Nha thì tôi không cảm nhận được điều đấy. Và chính vì thế mà Argentina theo tôi nghĩ là một minh chứng cho thấy rằng là kể cả một cầu thủ lão tướng ấy, nhưng mà nếu mà có tinh thần đoàn kết ấy, thì một đội bóng vẫn có thể xây dựng một lối chơi để kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm, sự xuất sắc, đồng thời là vẫn có một lối chơi tập thể. Hai đội bóng còn lại giống như đội tuyển Bồ Đào Nha mà tôi cảm thấy là họ chưa thể hiện được nhiều, đó chính là đội tuyển Brazil và đội tuyển Bỉ. Đặc biệt là đội tuyển Bỉ khi mà họ có rất là nhiều ngôi sao. Thế nhưng mà anh Ngọc ạ, World Cup là một chặng đường rất là dài và trong World Cup thì nhiều khi đội bóng không cần đá hay đâu, họ cần một chút may mắn và họ cần có theo tôi nghĩ có chiều sâu và cái sự quyết tâm. Và chính vì thế mà có thể phải đến vòng sau chúng ta mới nhìn được hết các cái điểm mạnh của Bồ Đào Nha hay là đội tuyển Brazil. Thế còn Bỉ thì tới thời điểm này tôi không chắc chắn là họ đi vào vòng sau hay không, thì đây là một điều rất là thất vọng rất là lớn.
1: Dù sao đi nữa thì World Cup vẫn là điểm hội tụ của những người yêu bóng đá. Và chúng ta đã thấy bóng đá đẹp như thế nào khi mà Lionel Messi hiện tại là 38 tuổi và 2 ngày nữa thôi sẽ bước sang tuổi 39, và anh đã có hat-trick cho đời mình tại kỳ World Cup lần này. Sẽ còn nhiều điều rất bất ngờ nữa. Một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình ạ.
2: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio, và xin chúc cho đội tuyển Đức của chúng ta có một kết quả rất là tốt trong trận đấu gặp Paraguay.
0: Quý vị vừa nghe những bình luận về hành trình của đội tuyển Úc tại World Cup 2026. Trận đấu cuối vòng bảng với Paraguay sẽ mang tính quyết định cho tấm vé đi tiếp cho đội tuyển Úc, và chúng ta hãy cùng hy vọng và cổ động cho tuyển nhà nha quý vị. Quý vị nếu yêu thích thể thao thì đừng bỏ qua chuyên mục này được phát sóng trên SBS Radio vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình hoặc theo dõi đầy đủ các bài tường thuật, phân tích chi tiết trên ứng dụng SBS Radio hoặc truy cập trang sbs.com.au/vietnamese. Các video liên quan cũng được cập nhật trên các nền tảng Facebook, Instagram và YouTube của SBS Vietnamese. Và sau đây, mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát để dành thời gian cho quảng cáo, và sau đó hãy trở lại với chúng tôi để cùng đến với chuyên mục dịch vụ hữu ích, tìm hiểu luật về ghế an toàn cho trẻ em trong xe hơi, khi nào thì trẻ được bỏ ghế booster.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then coach Rick Mahorn, sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
5: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
4: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
6: I'm on top of the world!
4: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
8: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Quý vị đang nghe chuyên mục Dịch vụ hữu ích, một chuyên mục được phát sóng định kỳ mỗi ngày nơi chúng tôi cung cấp những thông tin thiết thực giúp cho cuộc sống định cư tại Úc. Và hôm nay rất vui được trò chuyện với biên tập viên Lê Tâm. Dạ, xin chào Lê Tâm.
9: Xin chào Hương Lan, xin chào quý vị thính giả.
0: Dạ thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một vấn đề tôi nghĩ là rất là thiết thực đối với nhiều gia đình tại Úc. Đó là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu luật về ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ. Khi nào thì trẻ có thể đổi ghế và khi nào thì có thể bỏ ghế booster để chuyển sang ghế người lớn. Và chị Lê Tâm có con nhỏ thì chắc là cũng sẽ tìm hiểu về vấn đề này nhiều đúng không ạ? Theo luật thì 7 tuổi là trẻ có thể bỏ ghế booster seat để chuyển sang ghế người lớn rồi. Đây là một quy định tưởng chừng như là rất đơn giản nhưng thực tế nó lại gây ra rất là nhiều hiểu lầm. Bởi vì theo dữ liệu được Trung tâm An toàn Đường bộ New South Wales và Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne dẫn lại thì có tới khoảng 2/3 ghế trẻ em đang sử dụng không đúng cách và chính những sai sót nhỏ đó lại có thể quyết định mức độ chấn thương đối với trẻ em.
9: Dạ vâng, đúng như vậy đó. Thì mặc dù Úc là một trong những quốc gia có cái tỷ lệ sử dụng ghế an toàn cho trẻ em cao nhất trên thế giới, nhưng mà như Hương Lan vừa mới nói thì đến 2/3 trường hợp là xảy ra lỗi khi mà sử dụng. Tại sao như vậy? Bởi vì là lỗi đến không phải là do mình thiếu ghế, nhưng mà do là mình lắp đặt sai hoặc là có những cái sai luật mà mình không biết đến cái tuổi nó phải như thế nào. Chẳng hạn như ở đây, theo luật giao thông của Úc, thì trẻ dưới 6 tháng tuổi là phải ngồi ghế quay mặt về phía sau. Rồi từ 6 tháng dưới 4 tuổi cho đến dưới 4 tuổi là phải quay ra sau hoặc là ghế quay ra trước và có đai. Và từ 4 tuổi đến 7 tuổi thì ghế quay trước thì sẽ có dây hoặc là cái ghế nâng, tức là booster. Yeah. Và đến 7 tuổi trở lên thì có thể dùng dây an toàn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Lê Tâm và đó là những quy định căn bản. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào từng cái chi tiết cụ thể về độ an toàn cho từng độ tuổi ha. Luật chỉ yêu cầu sử dụng ghế quay mặt về phía sau đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi. Nhưng mà các chuyên gia thì lại khuyến khích là chúng ta nên giữ cái ghế này càng lâu càng tốt. Có thể là từ 6 tháng tuổi trở lên và thậm chí tới 4 tuổi luôn. Thì chị Lê Tâm có biết vì sao thì họ lại khuyến nghị như vậy không ạ?
9: Thì bản thân như con cái của Tâm á là cũng để cho nó càng lâu càng tốt, chứ sau đó đến phải 1 tuổi vẫn dùng cái ghế nâng ra phía sau. Bởi vì là người ta nói rằng là cái lý do an toàn á là nằm ở chỗ là khi mà bị chấn thương thì sẽ như thế nào. Cái lý do họ để cho trẻ em nằm ngược ra phía sau vì khi xảy ra va chạm, nếu như mà mình để cái ghế, cái đầu của trẻ em đó sẽ giật mạnh về phía trước và cái cổ của nó thì còn rất là yếu.
0: Chính xác.
9: Cho nên là sẽ làm tăng cái nguy cơ tổn thương cuộc sống khi mà bị va chạm. Còn ngược lại, nếu mà tư thế mà trẻ em quay ra sau đó thì sẽ giúp phân tán cái lực nó lên cái phần lưng và sẽ làm cho giảm đáng kể cái áp lực lên cái cổ và cái đầu của các em.
0: Dạ vâng, chính xác là như vậy. Đó là nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em. Thì cái độ tuổi thì nó cũng phải tùy vào thể trạng của từng trẻ đấy, phải không ạ? Có những trẻ thì nó phát triển sớm hơn, nó cao to hơn. Còn những trẻ thì cái thể trạng nó lại nhỏ hoặc là yếu hơn. Thì mình sẽ phải, các phụ huynh sẽ phải cân nhắc từng trường hợp, chứ không phải là cứ đúng 6 tháng là mình chuyển ngay cái ghế mà xoay mặt ra phía trước. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái lỗi phổ biến thứ hai, đó là nhiều gia đình bắt đầu cho con bỏ ghế booster khi mà con vừa mới chạm mốc 7 tuổi, thậm chí là gần tới 7 tuổi là đã bắt đầu cho con bỏ ghế booster luôn. Thì theo khuyến nghị của các cơ quan như là New South Wales Government hoặc là Kids Safe Australia thì điều này cũng không chưa chắc đã an toàn. Thì nhờ chị Lê Tâm có thể giải thích thêm.
9: Dạ vâng, thì ở trong cái khuyến nghị này thì người ta nói là cái độ tuổi chỉ là cái mức khuyến nghị, đã gọi khuyến nghị tức là không có chắc chắn. bởi vì là sẽ có những trẻ 7 tuổi nhưng mà vẫn còn nhỏ hơn so với cái quy định, hoặc là nó sẽ cao hơn ở một độ tuổi nào đó.
10: Yeah.
9: Thì để cho an toàn á, cái mốc này thì nó chắc chắn hơn. Tức là người ta nói là khi mà chiều cao của em bé đó đạt đến 145cm thì đó là cái chiều cao an toàn để mà có thể được bỏ ghế booster. Thì người ta ước tính là khoảng 7 tuổi thì đứa trẻ nó sẽ đạt được cái chiều cao đó. Nhưng mà đó là cái chiều cao khuyến nghị chắc chắn hơn. Trong đây thì có một cái con số cũng rất là gọi là lên án, báo động đó. Tức là có một khảo sát tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne thì cho thấy là 63% trẻ từ 7 đến 10 tuổi đã dùng cái dây an toàn cho người lớn nhưng mà chưa đạt đến cái chiều cao 145cm.
10: Dạ vâng, 145cm, 1m45 đó.
9: Ừ.
10: Thì như con Lan cũng vậy, cũng đã 7 tuổi nhưng mà nếu mà so lấy cái chuẩn mà chiều cao 1m45 thì bé vẫn còn thấp hơn rất là nhiều, chưa tới 1m3 nữa. Nhưng mà trẻ em thì tụi nó rất là hay đòi cha mẹ bỏ ghế để mà có cái cảm giác là mình cũng là người lớn rồi. Và qua đó thì chúng ta cũng có thể thấy là rất nhiều trẻ đã bỏ ghế sớm, mặc dù là về mặt pháp lý thì không có sai. Và quý vị cũng cần lưu ý rằng là nếu mà đối với những cái ghế đặc chuẩn của Úc á, thì nó có một cái vạch ngang, đánh dấu cái vạch ngang ở vai á. Và nếu vai trẻ chưa vượt qua được cái vạch này thì trẻ vẫn chưa nên chuyển sang cái giai đoạn tiếp theo, tức là bỏ ghế booster mặc dù là đã 7 tuổi. Vậy thì khi nào trẻ sẽ thực sự sẵn sàng bỏ ghế booster thưa quý vị? Các chuyên gia đưa ra một bài học kiểm tra 5 bước. Bài kiểm tra 5 bước rất là đơn giản như thế này. Thứ nhất là kiểm tra xem lưng trẻ có thể tựa vào sát cái ghế hay không. Thứ hai là đầu gối có chạm mép ghế hay không. Thứ ba là cái dây an toàn mà dây ngang á, nó có cao hơn cái phần hông hay không. Và thứ tư, cái dây chéo nó có nằm ở giữa vai hay không. Bởi vì nếu mà trẻ còn nhỏ thấp quá thì cái dây nó sẽ cao lên cái phần cổ hoặc là thậm chí ở trên đầu của trẻ, chứ không phải nằm ở dưới cái vai này. Và thứ năm là trẻ có khả năng ngồi yên suốt chuyến đi hay không. Nếu câu trả lời là không cho bất kỳ câu hỏi nào vừa rồi thì trẻ vẫn chưa nên bỏ ghế booster thưa quý vị.
9: Dạ vâng, thì cái ý thứ năm đó là dễ nhiều trẻ mắc lắm, vì trẻ em ngồi trên xe có thể rất là loay hoay quay tới quay lui, mà nếu mình không khéo mà cái dây nó chưa có đủ an toàn, nó chưa đủ cao là nó sẽ rớt xuống,
10: bỏ luôn cái dây
9: ra khỏi
10: luôn.
9: Cái dây luôn. Đó thì một cái sai lầm nữa nha quý vị, cũng thường hay xảy ra, đó là theo Trung tâm An toàn Đường bộ New South Wales thì cái vấn đề lớn nhất không phải là nằm ở việc là mua sai ghế mà là mình sử dụng sai cách. Đó là khoảng 2/3 ghế trẻ em bị lắp đặt hoặc là bị điều chỉnh không có đúng, cho nên cái dây đai chẳng hạn như là cái dây đai bị lỏng hoặc là chọn sai cái ghế cho cái giai đoạn phát triển của em bé. Cho nên mình phải lưu ý là những cái ghế sử dụng ở Úc là phải đạt cái chuẩn AS/NESS 1754. Lê Tâm sẽ nhắc lại cái tiêu chuẩn này ha, AS/NESS 1754, bởi vì là có một số ghế mà nhập từ nước ngoài đó thì sẽ không đáp ứng cái yêu cầu trong nước.
10: Hương Lan cũng để ý là có nhiều em khi ngồi vào ghế booster á, thì chỉ có cài cái dây an toàn ở phía dưới thôi. Các em, có nhiều em là bỏ luôn cả cái dây an toàn mà cài cái vai này ra, bởi vì nhiều khi tụi nó lớn và tụi nó cảm thấy nó khó chịu, không có thích bị bó chặt vào ghế, tụi nó muốn cởi ra để thoải mái hơn. Và nhiều phụ huynh cũng không có để ý đến cái vấn đề đó. Và nói đến luật thì chúng ta sẽ phải nói đến các biện pháp chế tài. Vậy thì trong trường hợp nếu như phụ huynh không có chặt chẽ những trường hợp này thì biện pháp phạt sẽ là gì?
9: Dạ vâng, thì theo quy định đó là mức phạt rất là nặng đó quý vị. Một cái lỗi giao thông gọi là nghiêm trọng, nếu mà phụ huynh không có tuân thủ thì mức phạt tùy vào tiểu bang và có thể được điều chỉnh mỗi năm. Ví dụ như vào lúc này đó thì ở New South Wales là khoảng 410 Úc Kim và trừ 3 điểm bằng lái nếu mà vi phạm.
10: Yeah.
9: Hoặc là lên đến 6 điểm nếu mà trong cái thời gian bị gấp đôi, double demerits.
10: Yeah.
9: Còn ở Queensland thì có thể là hơn 1.250 Úc Kim và 4 điểm bằng lái cho mỗi trẻ vi phạm.
10: Wow, rất là nặng phải không ạ? Và như quý vị thấy đó, cái cột mốc 7 tuổi có thể là một cột mốc pháp lý nhưng chưa phải là một cột mốc về gọi là an toàn tuyệt đối. Thì các chuyên gia đều thống nhất rằng trẻ chỉ nên chuyển sang cái ghế người lớn và cài dây an toàn của người lớn lớn khi cơ thể được đã thực sự phù hợp, chứ không phải là vì đã đủ tuổi. Và đó là nội dung mà trong chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Dịch vụ Hữu Ích ngày hôm nay. Thông tin trong chương trình được tổng hợp từ các nguồn Trung tâm An toàn Giao thông của New South Wales Government, Kids Safe Australia, Neuroscience Research Australia và Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne. Cảm ơn chị Lê Tâm đã đồng hành với tôi ngày hôm nay và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục Dịch vụ Hữu Ích kế tiếp.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ phát thanh thứ nhất cũng đã hết. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ đồng bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật. Cập nhật diễn biến ngày thứ 11 của FIFA World Cup 2026. Tây Ban Nha vùng lên mạnh mẽ, xứng danh ứng cử viên vô địch và anh chàng tí hon Cabo Verde lập kỷ lục mới. Úc phá đường dây cocaine lớn nhất lịch sử, thu giữ 2,7 tấn ma túy dưới hầm ngầm ở Sydney. Tình hình ở biển Hormuz vẫn bất ổn sau khi cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran kết thúc. Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức sau chiến thắng áp đảo của Andy Burnham. Và cuối cùng là chuyên mục du học không filter, những khoản khai thuế mà du học sinh dễ bỏ sót. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Lê Tâm thực hiện.
1: Lê Tâm xin chào quý vị. Bản tin nhanh hôm nay 22 tháng 6 của SBS Việt ngữ có những nội dung chính sau đây. Úc đối phó với virus H5N1 gây chết người. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức. Và tại Việt Nam, luật thương mại điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trong đó siết chặt hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết. Sau đây là bản tin chi tiết. Người dân Úc được khuyến cáo cần thận trọng khi tiếp xúc với chim và các động vật khác bị bệnh hoặc bị chết sau khi chủng cúm gia cầm H5N1 gây chết người xuất hiện. Một con chim loại mòng biển hay còn gọi là con hải âu lớn màu nâu bị nhiễm bệnh đã được tìm thấy trên bãi biển gần Esperance ở Tây Úc tuần trước. Đây là trường hợp nhiễm chủng được xác nhận đầu tiên trên đất liền Úc. Cho đến thời điểm xác nhận ca nhiễm này, Úc là lục địa duy nhất chưa bị ảnh hưởng bởi chủng virus H5N1 này, vốn đã giết chết hàng triệu con chim và hàng nghìn động vật trên toàn thế giới kể từ năm 2021. Chính phủ liên bang cho biết họ đã xây dựng hơn 100 kế hoạch ứng phó cho các địa điểm có nguy cơ cao và cho các loài dễ bị tổn thương, và đã đầu tư khoảng 100 triệu đô la vào công tác chuẩn bị. Các nhà chức trách đang theo dõi nguy cơ virus lây lan sang các loài chim và động vật khác. Trong khi đó, chính phủ liên bang đang bảo vệ các đề xuất cải cách thuế của mình, bác bỏ những cáo buộc cho rằng những cải cách thuế sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ. Đảng Lao động dự kiến sẽ cố gắng thúc đẩy những thay đổi về chính sách khấu trừ thuế đối với khoản vay mua nhà thông qua Quốc hội trước kỳ nghỉ đông. Phó lãnh đạo phe đối lập Jane Hume đã gọi những thay đổi này là một cuộc tấn công vào khát vọng của người dân. Bà nói rằng các điều khoản miễn trừ được đề xuất cho doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa đủ. Thế nhưng Bộ trưởng Công nghiệp Tim Ayres đã nói với chương trình Today Show của đài số 9 rằng sẽ có một gói ngân sách lớn hơn nhằm thúc đẩy năng suất và hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, tin tức về bất động sản, phe đối lập cho rằng tỷ lệ bán nhà thành công giảm là kết quả của các cải cách thuế mà chính phủ đề nghị. Gần 1.900 căn nhà đã được đưa ra đấu giá vào thứ Bảy 20 tháng 6 vừa qua, nhưng chỉ có 47,4% trong số đó đã được bán, theo số liệu từ công ty nghiên cứu bất động sản Cotality, đánh dấu tỷ lệ bán nhà thành công thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Các nhóm nhà đầu tư đã cảnh báo rằng quyết định của chính phủ liên bang về việc thu hẹp chính sách khấu trừ thuế negative gearing và ưu đãi thuế thu nhập từ vốn có thể khiến bất động sản trở thành một khoản đầu tư kém hấp dẫn. Phó lãnh đạo phe đối lập Jane Hume cho biết số liệu đấu giá mới phản ánh sự bất ổn đang lan rộng. Trong khi đó, chính phủ cho rằng những thay đổi về thuế là cần thiết để tạo cơ hội cho người Úc trẻ tuổi tham gia thị trường bất động sản. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tania Plibersek đã nói với chương trình Sunrise của đài số 7 rằng chính phủ vẫn muốn giá nhà tăng nhưng với tốc độ chậm hơn. Xin chuyển sang tin thế giới. Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm nay tuyên bố ông sẽ từ chức và một nhà lãnh đạo mới sẽ được bổ nhiệm trước khi Quốc hội nhóm họp trở lại vào tháng 9. Chưa đầy 2 năm sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hứa hẹn chấm dứt tình trạng hỗn loạn của chính trường Anh, ông Starmer cho hay ông sẽ ủng hộ bất cứ ai thay thế mình. Việc ông từ chức diễn ra sau chiến thắng áp đảo của thị trưởng vùng Greater Manchester, Andy Burnham, người được dự đoán là sẽ kế nhiệm ông trong cuộc bầu cử quốc hội. Hôm thứ Sáu, Starmer tuyên bố ông sẽ tham gia bất kỳ cuộc tranh cử lãnh đạo chính thức nào của đảng lao động nhằm thay thế ông. Thế nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi hồi cuối tuần. Người thay thế Starmer sẽ trở thành thủ tướng thứ bảy của Anh kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit rời bỏ Liên minh Âu Châu diễn ra cách đây 10 năm. Thủ lãnh của nhóm Hezbollah là Naim Qassem đã tuyên bố Israel phải rút quân khỏi Lebanon và cảnh cáo rằng sẽ không có vùng an toàn nào cho lực lượng Israel ở miền nam Lebanon. Ông này nói rằng nhóm chiến binh Hezbollah sẽ đáp trả bất kỳ hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào của Israel. Lời cảnh cáo được đưa ra sau khi quan chức Israel cho biết quân đội vẫn sẽ tự do hành động chống lại các mối đe dọa bên trong đất nước Lebanon. Ông Qassem cũng kêu gọi chính phủ Lebanon hãy cải thiện quan hệ với Iran. Quay lại với nước Úc, một người đàn ông bị buộc tội đánh cắp máy ảnh thuộc về nạn nhân của vụ tấn công khủng bố Bondi đã ra hầu tòa lần đầu tiên tại Blacktown hôm nay. Cảnh sát cáo buộc Danny Ridley, 35 tuổi, đã lấy trộm thiết bị máy ảnh thuộc về cựu sĩ quan cảnh sát Peter Merkier. Peter là một trong số 15 nạn nhân qua đời khi các tay súng xả súng vào lễ Hanukkah tại bãi biển Bondi hồi tháng 12. Máy ảnh và thẻ nhớ SD chứa những bức ảnh cuối cùng của ông Peter Merkier sau đó đã được thu hồi. Ông Ridley phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm tội trộm cắp và tẩu tán tài sản đánh cắp. Vụ án này đã được hoãn lại và chuyển đến tòa án địa phương Waverley. Trong khi đó, theo một báo cáo mới nhất, người Úc đang mất gần nửa tỷ đô la mỗi năm do các vấn đề với cửa hàng trực tuyến, nền tảng mạng xã hội và các dịch vụ kỹ thuật số khác. Một báo cáo từ cơ quan thanh tra ngành viễn thông và trung tâm nghiên cứu chính sách người tiêu dùng cho biết người dân cảm thấy bế tắc, căng thẳng và thường bị phớt lờ khi cố gắng giải quyết khiếu nại trên mạng. Các vấn đề thường gặp bao gồm tài khoản trên mạng bị khóa, bị từ chối truy cập, chi phí phát sinh bất ngờ và dịch vụ khách hàng kém. Bà Cynthia Gilbert, thanh tra ngành viễn thông cho hay, người tiêu dùng cần được nhận câu trả lời rõ ràng khi họ gặp sự cố trên mạng. Bà nói, đáng lẽ chuyện phải được giải quyết dễ dàng, và tôi nghĩ việc người dân Úc nhận được những giải pháp đó là công bằng và hợp lý. Thế nhưng thay vào đó, họ lại bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Không có lời giải thích hoặc gặp phải những bức tường vô hình khi họ khiếu nại, nêu lên mối lo ngại của mình và họ không thể nói chuyện với người thật để giải thích lý do tại sao quyết định chặn tài khoản của họ, tại sao không hoàn trả phí dịch vụ, tại sao tính chi phí dịch vụ cho họ chẳng hạn. Xin chuyển sang tin Việt Nam. Luật thương mại điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Điểm đáng chú ý đó là nhà nước Việt Nam sẽ siết chặt hoạt động livestream, bán hàng và tiếp thị liên kết. Luật thương mại điện tử quy định cụ thể về trách nhiệm pháp lý của người đứng tên nền tảng thương mại điện tử trong các hoạt động livestream bán hàng. Chẳng hạn, người bán hàng phải xác thực danh tính điện tử qua hệ thống VNEID của Việt Nam. Và trường hợp người livestream bán hàng là người nước ngoài thì cần phải xác thực danh tính thông qua giấy tờ hợp pháp trước khi họ có thể bán hàng ở Việt Nam. Luật này được đưa ra chủ yếu được cho là nhắm đến các nghệ sĩ Việt Nam và các KOLs, tức là những người có ảnh hưởng, buộc họ phải chịu trách nhiệm liên đới nếu quảng cáo sản phẩm sai sự thật. Việc định danh điện tử người bán hàng được biết là cũng giúp minh bạch

Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang bước vào ngày thứ 11 với Tây Ban Nha xứng danh ứng cử viên vô địch khi vùng lên mạnh mẽ, còn anh chàng tí hon Cape Verde lập kỷ lục mới. Và bây giờ SBS Việt ngữ sẽ gửi đến quý vị những diễn biến nổi bật trong ngày thi đấu thứ 11 này với phần bình luận của Xuân Ngọc.

World Cup 2026 ngày thi đấu thứ 11, Tây Ban Nha đã vùng lên mạnh mẽ để vươn lên dẫn đầu bảng H, trong khi Cabo Verde lập kỷ lục với bàn thắng đầu tiên tại World Cup trong trận hòa đáng nhớ với Uruguay. Bỉ và Iran hòa nhau ở bảng J, trong khi Ai Cập lội ngược dòng đánh bại New Zealand. Ngay bây giờ Xuân Ngọc cùng quý vị đến với những diễn biến sôi động trong ngày thi đấu thứ 11 của FIFA World Cup 2026. Mở đầu chúng ta phải đến với Tây Ban Nha, họ đã vươn lên dẫn đầu bảng H với chiến thắng 4-0 trước Ả Rập Xê Út tại Atlanta nhờ bàn thắng của cầu thủ trẻ Lamine Yamal và cú đúp của Mikel Oyarzabal. Kết quả này giúp Tây Ban Nha có được 4 điểm và tạo lợi thế lớn để giành vé vào vòng tiếp theo, vòng loại trực tiếp 32 đội. Trong khi đó thì Cabo Verde đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu khi cầm hòa nhà vô địch thế giới 2 lần Uruguay với tỷ số 2-2. Kevin Pina là người ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup cho quốc đảo Cabo Verde và Helio Valera ghi bàn gỡ hòa. Trong khi đó, bảng J Bỉ và Iran hòa không bàn thắng, dù Bỉ được đánh giá cao hơn trước trận đấu này. Bỉ vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho giải đấu bởi vì bàn duy nhất họ có được tại World Cup cho đến nay từ một bàn phản lưới nhà của đối phương trong trận đấu mở màn. New Zealand tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng lịch sử đầu tiên tại World Cup sau khi dẫn trước Ai Cập trong hiệp 1.

0: Thế nhưng Ai Cập đã ghi 3 bàn thắng liên tiếp trong hiệp 2 để giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Và trước người thì phải nghĩ đến trận đấu với đội tuyển Socceroos sắp đến rồi quý vị ạ. Úc đang chuẩn bị cho trận đấu buộc phải thắng Paraguay với mục tiêu giành một suất vào vòng loại trực tiếp. Thầy trò của Popovich đang tìm cách phục hồi thể lực sau trận thua 0-2 trước Hoa Kỳ, khi mà trợ lý huấn luyện viên Milay Jedinak dự đoán trận đấu sắp tới sẽ vô cùng khó khăn cả về thể lực và tâm lý khi đối đầu với đội bóng Nam Mỹ.
1: We all know the passion that comes with when you're playing with against a South American team,
0: chúng ta đều biết sự quyết tâm khi thi đấu với một đội bóng Nam Mỹ như thế nào. Họ sẽ chiến đấu hết mình cho từng cơ hội và chúng ta không mong đợi điều gì khác biệt. Chúng ta không đòi hỏi điều gì khác biệt từ chính mình cả. Vì thế vấn đề là làm thế nào để chúng ta có thể áp đặt được lối chơi của riêng mình, đồng thời đối phó với những gì họ sẽ thực hiện với chúng ta. Đội tuyển Socceroos của chúng ta sẽ đối đầu với Paraguay vào thứ 6 này, 26 tháng 6, được truyền hình trực tiếp và miễn phí trên kênh của SBS hoặc SBS On Demand từ lúc 11 giờ sáng theo giờ đồng hồ Âu Châu. Còn hướng về ngày thi đấu tiếp theo, ngày thi đấu thứ 12 của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup, bảng I và bảng J sẽ là tâm điểm chú ý. Tại bảng I, Pháp sẽ đối đầu với Iraq trong khi Na Uy chạm trán Senegal. Trong khi đó thì tại bảng J, Argentina sẽ gặp Áo trước khi Jordan chạm trán với Algeria. Xin ngọc mời quý vị tiếp tục thưởng thức trực tiếp và miễn phí từng phút của FIFA World Cup 2026 trên SBS và SBS On Demand. Xin cảm ơn quý vị.
2: Và đó là những diễn biến nổi bật trong ngày thi đấu thứ 11 của World Cup 2026 với phần bình luận của Xuân Ngọc. Và bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang một số bài tường thuật thời sự trong và ngoài nước. Trước tiên là tin nước Úc. Một khu đất yên tĩnh ở phía tây Sydney vừa trở thành tâm điểm của vụ thu giữ cocaine lớn nhất lịch sử Úc. Hơn 2,7 tấn ma túy được phát hiện trong các hầm ngầm bí mật giữa những container hàng hóa, hé lộ quy mô đáng kinh ngạc của một đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Thanh Ngôn có thêm tin từ Cảnh sát Liên bang Úc AFP.
3: Nhìn từ bên ngoài, khu đất ở Londonderry, phía tây Sydney, không có gì bất thường. Thế nhưng bên dưới lớp đất và những container kim loại là một cấu trúc được thiết kế để che giấu 2,7 tấn cocaine, một số lượng lớn nhất từng bị thu giữ trong lịch sử Úc. Vụ bắt giữ không chỉ lập kỷ lục mới về ma túy, mà còn hé lộ quy mô ngày càng lớn của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia đang nhắm tới thị trường Úc. Cảnh sát Liên bang Úc hôm 22 tháng 6 xác nhận đây là kết quả của chiến dịch điều tra mang tên Operation Minjian, phối hợp giữa nhiều lực lượng liên bang và tiểu bang. AFP cho biết số ma túy này được giấu trong các hầm ngầm dưới những container vận tải với thiết kế nhằm tránh nguy cơ bị phát hiện trong quá trình điều tra. Giá trị đường phố của lô hàng này ước tính khoảng 816 triệu đô la Úc, tương đương khoảng 3 triệu giao dịch ma túy riêng lẻ. Ông Stephen Jay, chỉ huy của AFP, nhấn mạnh mức độ tinh vi của đường dây đứng sau vụ việc.
4: Âm mưu bị cáo buộc này cho thấy các mạng lưới tội phạm được tổ chức rất bài bản và cho thấy những thủ đoạn cực đoan mà chúng sẵn sàng sử dụng để kiếm lợi nhuận.
3: Các điều tra viên đã khám xét khu đất vào hôm thứ Sáu tuần trước. Tại đây họ phát hiện cocaine được giấu trong các thùng nhựa đặt bên trong những hầm ngầm dưới 3 container hàng hóa. Những hầm chứa này được che giấu bằng các sàn container giả, khiến việc phát hiện trở nên rất khó khăn. Hai người đàn ông 21 và 25 tuổi bị bắt tại hiện trường khi được cho là đang cố gắng bỏ chạy. Họ hiện phải đối mặt với cáo buộc sở hữu số lượng thương mại của một loại ma túy nhập lậu bị kiểm soát. Tội danh có thể dẫn tới mức án tù chung thân. Theo AFP, cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhà chức trách phát hiện 40 kg cocaine trôi nổi gần khu vực Mitch Point, phía bắc Queensland vào cuối tháng 5 vừa qua. Sau đó các cuộc khám xét đã dẫn đến việc thu giữ thêm 178 kg cocaine và 142 kg ma túy đá. Tổng cộng chiến dịch này đã thu giữ hơn 3 tấn ma túy các loại. Các nhà điều tra cho rằng số cocaine được tìm thấy ở Sydney đã được đưa vào Úc qua khu vực Mitch Point trước khi vận chuyển bằng đường bộ tới New South Wales theo chỉ đạo của một nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tại Sydney. Một mắt xích quan trọng khác của cuộc điều tra là con tàu hàng mang tên MV Welt. Truyền thông Úc cho biết con tàu này bị nghi là tàu mẹ dùng để vận chuyển cocaine trước khi hàng được chuyển sang các tàu nhỏ hơn ở ngoài khơi bờ biển Queensland. Hiện con tàu đã bị thu giữ tại quần đảo Solomon để phục vụ điều tra. Vụ bắt giữ lần này một lần nữa cho thấy Úc vẫn là một trong những thị trường ma túy hấp dẫn nhất trên thế giới đối với các loại tổ chức tội phạm quốc tế. Nguyên nhân nằm ở mức độ lợi nhuận khổng lồ. Theo các báo cáo của cơ quan thực thi pháp luật Úc và những nghiên cứu quốc tế về thị trường ma túy, giá cocaine tại Úc được xếp vào nhóm cao nhất thế giới. Một ký cocaine có thể được bán với giá cao gấp nhiều lần so với tại Bắc Mỹ hoặc Nam Mỹ, tạo động lực mạnh mẽ cho các đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, bất chấp những rủi ro lớn. AFP cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và các nhà chức trách đang truy tìm những cá nhân khác có liên quan đến mạng lưới tội phạm đứng sau lô hàng khổng lồ này. Ông Stephen Jay, chỉ huy AFP nói, hãy để những vụ bắt giữ này là lời cảnh báo cho các băng nhóm tội phạm đang âm mưu đưa chất cấm vào đất nước của chúng ta. Chúng ta sát cánh bên nhau, sẵn sàng hành động và phá vỡ các hoạt động tội phạm cùng với những đối tác thực thi pháp luật của chúng ta.
2: Quý vị vừa nghe Thanh Ngôn với bài tường thuật về vụ cảnh sát liên bang Úc triệt phá một đường dây buôn lậu ma túy quy mô lớn tại Sydney với số lượng cocaine lên tới 2,7 tấn, được giấu tinh vi trong các hầm ngầm dưới container ở khu vực Londonderry ở Tây Sydney. Và bây giờ mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút để dành thời gian cho phần quảng cáo và sau đó chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những bài tường thuật thời sự quốc tế.
5: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
6: There's a moment when performance becomes unstoppable. Because once you've found your drive, ordinary just isn't enough. The versatile BMW X3 turns ambition into action. The X5 boasts unrivaled comfort and confidence. And the iconic 3 Series delivers pure exhilaration. Why settle when greatness is within reach? The BMW Ultimate Sales Event on now. Free and for exceptional offers through June 30th.
7: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
8: Yay! 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Tiếp tục chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Thưa quý vị, eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải hàng hải quan trọng nhất thế giới, đang rơi vào tình trạng bất ổn khi mà đến sáng thứ hai theo giờ đất bờ Đông Úc thì Iran và Hoa Kỳ vẫn đưa ra những thông tin trái ngược nhau về việc liệu eo biển Hormuz có còn mở cửa hay không. Trước đó thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã tuyên bố vào cuối tuần rằng eo biển đã bị đóng cửa. Ông cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn tại Lebanon, theo thông tin từ truyền thông nhà nước Iran. Camille Panchi có bài tường thuật do Phan Bách trình bày.
10: Đây là một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới, nhưng hiện tại là tức là sáng thứ hai theo giờ đồng bộ châu vẫn chưa có sự đồng thuận về việc liệu eo biển Hormuz có mở cửa cho giao thông hàng hải hay không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran là Esmail Baghaei đã thông báo vào cuối tuần, tức Chủ nhật 21 tháng 6, theo giờ đồng bộ châu rằng tuyến đường này đã bị đóng cửa, khi nói với truyền thông nhà nước Iran rằng quyết định này là do bạo lực đang diễn ra ở Lebanon.
11: Các cam kết rất rõ ràng, đó là chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Chúng tôi đã tôn trọng các cam kết của mình, đã thất bại. Điều này cấu thành một sự vi phạm rõ ràng, bản ghi nhớ ngừng bắn.
10: Điều đó xảy ra trước khi các nhà đàm phán Iran và Mỹ gặp nhau trong cuộc đàm phán đầu tiên, trong loạt các cuộc đàm phán nhằm mục đích chấm dứt xung đột, bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran năm nay. Tòa Bạch Ốc kể từ đó đã tìm cách dập tắt nhiều lo ngại về việc đóng cửa eo biển. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rich Roy cho biết, 67 tàu thuyền đã di chuyển qua eo biển vào thứ Bảy so với 55 tàu vào ngày hôm trước. Đồng thời cho biết thêm rằng lưu lượng dầu và nhiên liệu hiện gần bằng mức trước xung đột.
11: Giao thông qua eo biển hiện lưu thông khá tốt. Đó là nhờ sự hiện diện của quân đội Mỹ. Người Iran vẫn chưa rà phá thủy lôi ở luồng hàng hải trung tâm. Nhưng Mỹ đã mở một luồng riêng ở phía Nam và chúng tôi đã hộ tống các tàu thuyền đi qua đó trong vài tuần nay rồi. Tuy nhiên dữ liệu vận chuyển thương mại lại trái ngược với tuyên bố này.
10: Chỉ có con tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy với thiết bị phát tín hiệu định vị được bật sau thông báo của Iran so với hàng chục tàu trong những ngày gần đây. Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết hôm Chủ nhật rằng không có giấy phép nào mới nào được cấp cho tàu thuyền đi qua cho đến khi có thông báo tiếp theo. Những tuyên bố qua lại này diễn ra sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ. Cả hai bên đều bế tắc về nhiều điều khoản khác nhau, bao gồm việc dỡ bỏ trừng phạt, giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran và các mối lo ngại về an ninh xung quanh Lebanon và eo biển. Việc ngừng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn là điều kiện then chốt của thỏa thuận hòa bình tạm thời được ký kết hồi tuần trước. Sau cuộc đàm phán, Hossein Gobanazadeh, một thành viên của phái đoàn đàm phán của Iran, cho biết vấn đề này đã chi phối cuộc thảo luận.
11: Vấn đề Lebanon được nhấn mạnh hơn bất cứ điều gì khác. Đương nhiên là nếu với Lebanon một trong những mặt trận chính mà việc chấm dứt chiến tranh phải được tuyên bố, điều này không xảy ra, thì các vấn đề tiếp theo chắc chắn sẽ không được đàm phán.
10: Truyền thông nhà nước Lebanon cho tin các cuộc tấn công của Israel đã giết chết ít nhất 5 người ở miền Nam nước này vào thứ Bảy. Tổng thư ký Hezbollah là Naim Qassem đã kêu gọi chính phủ Lebanon tự bảo vệ quyền lợi của mình, trong khi Iran đang đàm phán với Mỹ.
11: Hãy đi giải quyết tình hình của các ông với Iran đi, hỡi các nhà lãnh đạo chính trị. Hãy sửa đổi mối quan hệ của các ông với Iran. Ngay cả Hoa Kỳ cũng đang sửa đổi tình hình của họ với Iran rồi. Tất cả các nước Ả Rập đều đang điều chỉnh quan hệ của họ với Iran. Còn các ông là gì? Các ông là loại người gì vậy? Các ông vẫn cứ đứng ngoài cuộc, đứng sau những người khác. Tại sao thế? Hãy giải quyết nó đi. Hãy bắt kịp với đúng thời điểm, bởi vì đó là nguồn sức mạnh của các ông. Không ai có thể lấy đi bất cứ điều gì trên con đường của cao.
10: Trong đó, cơ quan y tế Lebanon báo cáo rằng gần 4.000 người đã thiệt mạng kể từ tháng 3 trong cuộc tấn công đang diễn ra của Israel ở phía nam. Nariman Hachemi, người đã chạy trốn khỏi nhà của mình ở Masanjun, bày tỏ niềm tin vào chính quyền Iran sẽ giải quyết được cuộc xung đột.
12: This time, God willing, yes, the ceasefire will hold.
3: Lần này, nếu Thượng Đế muốn, lệnh ngừng bắn sẽ được giữ vững. Nếu Thượng Đế muốn lần này, chúng tôi không tin Israel, chúng tôi không tin vào các chiến binh của mình, và chắc chắn là chiến trường sẽ được giữ vững nhờ những người trẻ tuổi của chúng tôi và nhờ Iran. Lời hứa của họ là lời hứa nếu Thượng Đế muốn.
10: Iran đã cảnh báo Washington sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào của thỏa thuận, trong khi Israel nói rằng họ không phải là một bên tham gia thỏa thuận. Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu đã nói rõ rằng ông sẽ không quốc quân khỏi cái mà ông mô tả là khu vực an ninh của miền Nam Lebanon, nơi quân đội Israel đang chiến đấu với các nhóm binh Hezbollah. Phát biểu tại một cuộc hội nghị thượng đỉnh chính sách ở Jerusalem, ông Netanyahu cũng tái khẳng định lời hứa của mình về việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nói rằng ngoại giao sẽ không thay đổi lập trường cuối cùng của Israel.
0: Bất kể điều gì xảy ra trong các cuộc đàm phán, có thỏa thuận hay không có thỏa thuận đi nữa, thì tôi cam đoan với các bạn rằng, chừng nào tôi còn là thủ tướng, Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Không bao giờ, chừng nào tôi còn là thủ tướng Israel, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
10: Được biết, vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc đột ngột và sớm tại Lusail. Các nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran nói với hãng thông tấn bán chính thức Tasmin của Iran rằng các nhà ngoại giao Iran đã bỏ ngang cuộc đàm phán để phản đối những lời bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù không có mặt trong các cuộc thảo luận ở Mỹ, Tổng thống Trump đã đăng tải những lời bình luận lên nền tảng xã hội Truth Social của mình trong suốt cuộc gặp và viết rằng
0: Iran phải ngay lập tức ngăn chặn. Các tay sai được trả lương cao của họ ở Lebanon gây rối. Nếu họ không làm như vậy thì chúng ta sẽ lại giáng một đòn rất mạnh vào Iran, giống như chúng ta đã làm tuần trước, nhưng mà còn mạnh hơn nữa.
10: Sau đó, Fox News đưa tin rằng Trump đã đi xa hơn trong cuộc phỏng vấn, nói rằng ông đã nói với các viên chức Iran là nếu họ đóng cửa eo biển, các người sẽ không còn quốc gia nữa và đe dọa sẽ chiếm lấy tuyến đường thủy này. Chủ tịch Quốc hội Iran là Mohammed Bagher Ghalibaf đã phản hồi trên mạng xã hội với giọng điệu ngoại giao hơn. Ông viết trên X rằng lực lượng vũ trang Iran vẫn sẵn sàng đáp trả bằng những cách khác.
13: We do not take this statement seriously.
0: Chúng tôi không coi những tuyên bố này là nghiêm túc, nhưng dù sao thì họ cũng nên kiềm chế hơn.
10: Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Washington đang tìm cách thiết lập lại quan hệ với Tehran nếu Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân và ủng hộ việc giải quyết bất ổn khu vực.
0: Đây là một cuộc gặp lịch sử chưa bao giờ ngoài Islamabad, và ở đây, tức là ngoài vài tháng gần đây, chưa bao giờ giới lãnh đạo Iran và Mỹ lại gặp nhau ở cấp cao như vậy. Điều mà Tổng thống yêu cầu chúng ta làm đó là lật sang một trang mới, chuyển đổi mối quan hệ của chúng ta với người dân Iran và chia tay ra nói với người dân Iran rằng nếu giới lãnh đạo của các bạn sẵn sàng từ bỏ việc gây bất ổn khu vực, nếu họ sẵn sàng từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân trong dài hạn, thì Hoa Kỳ đã sẵn sàng thay đổi căn bản mối quan hệ của chúng ta với quốc gia đó rồi.
10: Cuối cùng, cả hai bên đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật.
2: Vừa rồi là Phan Bách với những diễn biến mới nhất xoay quanh tình hình eo biển Hormuz. Và bất chấp việc Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz thì hàng triệu thùng dầu vẫn tiếp tục được vận chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới này trong hai ngày cuối tuần qua. Diễn biến này cho thấy sự mâu thuẫn trong các tuyên bố giữa Mỹ và Iran về tình trạng thực tế của điểm nghẽn hàng hải chiến lược này. Và bây giờ chuyển sang nước Anh. Chưa đầy 2 năm sau chiến thắng vang dội đưa đảng lao động trở lại nắm quyền, thì Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố sẽ từ chức. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng chịu áp lực chính trị ngày càng gia tăng, đặc biệt là sau chiến thắng thuyết phục của thị trưởng Great Manchester là Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội Anh. Ông Starmer đã cho biết rằng ông sẽ làm mọi điều trong khả năng để bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra trật tự với lãnh đạo mới được lựa chọn trước khi Quốc hội họp nhóm trở lại vào tháng 9. Thanh Ngôn có thêm tin tức từ Reuters.
3: Ít nhất trong một thập niên qua, tại số 10 đường Downing ở London, có hai điều chắc chắn. Đó là sự xuất hiện của chú mèo Larry thường trú tại dinh thự chính thức và sự thay đổi thường xuyên của các thủ tướng tại đây. Người đang cư ngụ hiện tại là lãnh đạo đảng lao động, ngài Keir Starmer. Ông đã dẫn dắt đảng lao động trung tả giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2024.
14: Thank you. Good afternoon. I have just returned from Buckingham Palace.
3: Ít nhất trong một thập niên qua, tại số 10 đường Downing ở London, có hai điều chắc chắn. Đó là sự xuất hiện của chú mèo Larry thường trú tại dinh thự chính thức và sự thay đổi thường xuyên của các thủ tướng tại đây. Người đang cư ngụ hiện tại là lãnh đạo đảng lao động, ngài Keir Starmer. Ông đã dẫn dắt đảng lao động trung tả giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử.
2: Thưa quý vị, do trục trặc kỹ thuật, thì bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục nghe lại bài tường thuật về việc từ chức của Thủ tướng Anh Keir Starmer.
3: Khi đảng lao động giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, nhiều người kỳ vọng rằng ông Keir Starmer sẽ mang lại sự ổn định cho nền chính trị Anh sau nhiều năm biến động. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm, ông lại trở thành một trong những thủ tướng có thời gian cầm quyền ngắn nhất trong lịch sử hiện đại của Anh. Phát biểu hôm thứ Hai, 22 tháng 6, ông Starmer xác nhận sẽ rời vị trí lãnh đạo chính phủ. Ông nói rằng sẽ hỗ trợ người kế nhiệm và làm mọi điều có thể để bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Thông báo này đã khép lại nhiều tháng đồn đoán về tương lai chính trị của ông Starmer. Áp lực đối với thủ tướng đã tăng mạnh từ cuối năm ngoái khi tỷ lệ tín nhiệm của ông liên tục giảm sút trong lúc đảng lao động mất dần sự ủng hộ của cử tri. Bước ngoặt đến vào cuối tuần qua khi ông Andy Burnham giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử để trở lại Quốc hội Anh. Ông Burnham đã đánh bại ứng viên của đảng cải cách Anh Quốc do Nigel Farage dẫn dắt. Hiện đảng này đã dẫn đầu nhiều cuộc thăm dò dư luận quốc gia trong hơn một năm qua. Chiến thắng đã ngay lập tức làm dấy lên kỳ vọng trong nội bộ đảng lao động rằng ông Andy Burnham có thể trở thành người giúp đảng lấy lại vị thế đã mất. Nhiều nghị sĩ đảng lao động tin rằng kinh nghiệm chính trường lâu năm cùng với khả năng giao tiếp hiệu quả của ông Burnham có thể sẽ tạo ra nguồn sinh khí mới cho đảng. Andy Burnham đã nhiều lần khẳng định ông muốn thay thế vị trí của Starmer.
10: Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta thay đổi, nhưng chúng ta sẽ phải nắm lấy nó, phải không? Chúng ta phải nắm cơ hội đó và vạch ra một con đường mới cho nước Anh.
3: Andy Burnham không phải là gương mặt xa lạ trong chính trường Anh. Ông đã từng giữ nhiều vị trí cấp cao trong chính phủ lao động trước đây. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nếu trở thành thủ tướng thì ông sẽ phải đối mặt với những thách thức tương tự như người tiền nhiệm. Nền kinh tế của Vương quốc Anh hiện vẫn tăng trưởng chậm, nợ công ở mức cao và chi phí vay nợ thuộc hàng đắt đỏ nhất trong nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, còn gọi là G7. Chính phủ Anh cũng đang chịu áp lực phải tăng đầu tư cho quốc phòng, trong khi vẫn phải kiểm soát chi tiêu công. Các nhà kinh tế của Citibank nhận định một chính phủ do ông Burnham lãnh đạo sẽ thừa hưởng tình hình tài khoá bấp bênh và có rất ít công cụ để tạo ra những thay đổi thực chất. Một số nhà đầu tư cũng bày tỏ lo ngại về quan điểm trước đây của ông Burnham đối với thị trường trái phiếu. Hồi năm ngoái, ông đã từng phát biểu rằng nước Anh cần vượt qua tình trạng quá phụ thuộc vào các thị trường tài chánh, dù sau đó ông nói rằng bài phát biểu của mình đã bị diễn giải sai. Theo kế hoạch hiện nay, ông Keir Starmer sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến tháng 9, thời điểm lãnh đạo mới của đảng lao động được lựa chọn. Điều này cũng cho phép ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu vào tháng 7, trước khi chính thức chuyển giao quyền lực. Sau gần chưa đầy 2 năm cầm quyền, nhiệm kỳ của ông Keir Starmer đang khép lại. Nhưng những thách thức mà ông để lại, từ chi phí sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế cho đến niềm tin của cử tri, sẽ tiếp tục là bài toán khó cho bất kỳ người kế nhiệm nào tại số 10 đường Downing, London.
2: Vừa rồi là bài tường thuật về tin tức mới nhất. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức. Như vậy là nước Anh sẽ chào đón vị thủ tướng thứ 7 chỉ trong vòng 10 năm kể từ sau sự kiện Brexit năm 2016, một minh chứng cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài chưa có hồi kết tại quốc gia này. Quý vị vừa nghe xong phần tường thuật thời sự tối nay, từ việc Úc phá đường dây cocaine lớn nhất lịch sử, tình hình eo biển Hormuz vẫn bất ổn, và Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức. Và sau đây, sau phần quảng cáo, thì mời quý vị cùng quay trở lại để đến với chuyên mục Du học không filter.
15: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
16: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
17: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
18: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
19: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là chuyên mục du học không filter. Mùa khai thuế sắp đến, nhiều du học sinh có thể bỏ lỡ những khoản khấu trừ hợp lệ vì chưa hiểu rõ điều kiện áp dụng. Và trong chuyên mục du học không filter hôm nay, chúng ta sẽ lại cùng trò chuyện với chuyên viên tư vấn thuế Long Nguyễn đến từ công ty kế toán tài chính Hashtags để cùng tìm hiểu những khoản khai thuế mà du học sinh rất dễ bỏ sót.
20: Xin chào quý vị đến với series du học không filter, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin, câu chuyện du học một cách trung lập và thực tế nhất. Thì trong số trước chúng ta đã cùng trao đổi với cả chuyên viên tư vấn thuế Long Nguyễn đến từ công ty kế toán tài chính Hashtag để cùng hiểu về thuế tại Úc cũng như là quy trình khai thuế cho các bạn du học sinh lần đầu phải làm quen với những quy trình này. Vậy thì trong số ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những hiểu lầm mà các bạn du học sinh thường gặp đối với việc khai thuế tại Úc cũng như là làm thế nào để có thể mà claim nhiều thuế nhất có thể đúng với cả luật pháp của Úc. Vâng, xin chào chuyên viên Long Vũ trở lại với chương trình ngày hôm nay.
21: Dạ, chào Linh, một lần nữa.
20: Vậy thì có một cái phần mà các bạn du học sinh vô cùng quan tâm, đấy là phần tax deductions, tức là các khoản có thể dùng để giảm thu nhập chịu thuế. Vậy thì theo anh đâu là những cái khoản mà du học sinh thường bỏ qua, nhưng thực chất có thể cân nhắc để khai thuế ạ?
21: Về khai thuế ở Úc thì mình sẽ được khai những cái khoản miễn giảm, những cái khoản chi phí liên quan đến công việc để giảm trừ cái phần tiền thuế mà mình sẽ phải đóng. Tờ khai thuế Úc được cách hoạt động của tờ khai thuế Úc sẽ là bạn khai những nguồn income, những nguồn thu nhập mà bạn có trong một năm tài chính ở Úc. Sau đó thì bạn sẽ được khai những cái khoản chi phí mà bạn đã chi ra và không được bồi hoàn dành cho những công việc đó trong cùng thời gian đó, trong cùng cái khoảng thời gian báo cáo. Thì như vậy, những cái khoản mà bạn có thể được khai đó là bạn di chuyển cho mục đích công việc. Ví dụ như bạn làm công việc vận chuyển đi chẳng hạn, thì nếu mà bạn phải tự sử dụng xe cá nhân để bạn hoàn thành các công việc vận chuyển, mang vác hàng hóa cồng kênh, hoặc là di chuyển đi gặp khách hàng, đi gặp đối tác, di chuyển giữa các kho bãi với nhau, di chuyển giữa các chi nhánh của các công ty với nhau, thì bạn đều có thể claim được. Đó là một phần chi phí liên quan đến công việc để mà giảm trừ cái số thuế của bạn. Ngoài ra thì có một cái điểm lưu ý khác nữa, đó là nếu mà bạn làm hai job trong cùng một ngày, nếu bạn di chuyển từ chỗ làm một đến chỗ làm hai, thì bạn cũng có thể khai đó là một cái chi phí di chuyển liên quan đến công việc luôn. Điều này áp dụng cho cả di chuyển bằng xe cá nhân lẫn di chuyển bằng phương tiện công cộng. Và những cái công thức tính như thế nào thì bạn có thể xin tư vấn từ chuyên viên thuế của cá nhân của các bạn. Bởi vì sẽ có một vài công thức khác nhau để mà mình tính được cái con số chính xác và để mình có thể khai báo một cách chính xác nhất.
20: Ngoài những cái chi phí liên quan đến di chuyển thì Phương Linh được biết là những cái liên quan đến đồng phục của công ty cũng có thể được khai lại nữa. Vậy thì chuyên viên có thể làm rõ hơn về cái khoản khai thuế này được không?
21: À, đúng rồi. Và tiếp theo cái ý trước, ngoài việc di chuyển ra thì những cái đồng phục cho mục đích chuyên dụng cho công việc thì bạn cũng có thể khai là các khoản chi phí liên quan công việc để giảm trừ thuế. Ví dụ như một số các nhóm đồng phục hoặc là đồ đạc chuyên dụng cho công việc thì mình có thể kể đến là đồ bảo hộ lao động, ví dụ như là mũ bảo hiểm ủng để bảo vệ cơ thể cá nhân, tránh những tai nạn lao động. Ngoài ra thì những cái trang phục mà có tính chất đặc thù giống như là quần áo cho đầu bếp hoặc là đồng phục của nhân viên y tế chẳng hạn, thì những khoản này bạn đều có thể khai để giảm trừ thuế cá nhân. Ngoài ra thì có một cái cụm từ cần rất đáng lưu ý nữa, đó là đồng phục. Thì đồng phục ở đây ngoài trừ hai cái nhóm trước đó là đồ bảo hộ lao động và đồ chuyên dụng cho công việc, thì mình sẽ phải có cái nhóm thứ ba là nhóm đồng phục. Nhóm đồng phục thì đồng phục ở đây có nghĩa là theo quy định của chính phủ Úc thì đó sẽ là trang phục có logo của chỗ làm, và đó là cái điều kiện để xác minh cái cụm từ này. Nếu mà bạn mặc đồ theo quy định của chỗ làm, ví dụ như là đồ đen, đồ trắng, áo thun, áo sơ mi gì đó chẳng hạn, nhưng không có logo của chỗ làm theo trên đó, thì điều này sẽ không thỏa điều kiện. Cho nên là cái việc bạn mặc trang phục, bạn mặc áo phục, bạn mặc suit đi làm thì nó có thể là chưa đạt điều kiện.
1: Đấy là một cái điều rất là hay.
21: Thì mình đã cover hai phần đầu, đó là di chuyển và đồng phục. Thì đến phần thứ ba thì là những cái chi phí khác liên quan đến việc giảm trừ thuế, sẽ bao gồm những cái subscription sử dụng cho công việc, những cái đồ nghề khác không tính vào đồng phục hỗ trợ cho công việc, cũng như những tư trang thiết bị và thậm chí cả việc sử dụng điện thoại cá nhân, thì bạn cũng có thể claim cái phần proportion mà bạn đã dùng cho công việc như là một khoản miễn giảm. Thực tế nói chung thì hầu hết những chi phí mà bạn có thể giải trình được là bạn có sử dụng một phần nào đó cho công việc thì bạn đều có thể khai để miễn giảm thuế được. Ngoài ra thì còn một số các chi phí, một số nhóm chi phí khác cũng khá đáng lưu ý, đó là việc trau dồi kiến thức cho công việc đang có sẵn thì bạn cũng là một khoản khác.
1: Chuyên viên có thể nói cụ thể hơn về cái khoản phí mà trau dồi kỹ năng cho công việc được không? Cái khoản đấy có vẻ là một cái khoản rất là hay mà các bạn du học sinh thường bỏ qua đấy ạ.
21: Đúng vậy. Cái nhóm chi phí này cũng sẽ có rất nhiều điểm đáng lưu ý ở đây. Đó là khi mà bạn đã bắt đầu làm một công việc rồi và bạn phải học các khóa học ngắn hạn để mà bổ sung trau dồi kiến thức cho cái công việc mà công việc bạn đang làm hiện tại, thì bạn sẽ được khai đó là một phần để giảm trừ thu nhập trừ thuế. Thì như vậy, ví dụ như là bạn đã tham gia vào ngành, bạn đã đi làm ngành kế toán và bạn học thêm các chứng chỉ ngành nghề giống như là CA hay là CPA, thì cái phần tiền này bạn được khai để giảm trừ cái mức thu nhập trừ thuế. Tuy nhiên, cũng có một điều cần phải xác minh rõ, đó là nếu bạn chi cho các khoản học tập để tìm một công việc mới thì nó lại không phải là một khoản mà có thể giảm trừ. Cho hầu hết các bạn du học sinh thì việc đi học để tạo cái nền tảng rồi sau đó mới tìm công việc làm, thì cái khoản tiền học ban đầu này lại không được tính là một khoản miễn giảm rồi.
1: Những cái thông tin rất là hay và vô cùng là bổ ích ạ. Đến một cái khoản khác nữa mà nhiều bạn du học sinh thường đồn với nhau là cũng có thể claim lại được, đấy là Medicare Levy Exemption. Vậy thì chuyên viên có thể giải thích kỹ hơn mục này là gì và vì sao du học sinh có thể claim lại khoản này không ạ?
21: Medicare Levy Exemption sẽ là một phần rất đáng lưu ý cho các bạn du học sinh Việt Nam. Bởi vì mỗi công dân thuế ở Úc và được hưởng quyền lợi sử dụng Medicare, lợi ích xã hội ở Úc, thì họ sẽ phải đóng một phần tiền thuế dựa trên cái tổng thu nhập của họ cho các lợi ích xã hội này. Tuy nhiên, cho hỏi các bạn học sinh sinh viên Việt Nam thì các bạn không được hưởng quyền lợi này. Cho nên vì thế các bạn cũng không cần phải đóng cái phần tiền thuế này luôn. Và để nhận được cái miễn giảm này thì bạn sẽ cần phải tự khai báo cái thông tin này chính xác qua tờ khai thuế. Để support cái lời khai này, ngoài việc lời khai chính xác trên tờ khai thuế, thì bạn sẽ cần phải lấy một cái certificate từ chính phủ. Điều này, cái tờ khai này cũng dễ thôi và bạn cũng hoàn toàn có thể thực hiện qua MyGov. Cái tờ khai này tên là Medicare Entitlement Statement. Khi mà bạn đã có cái thư xác nhận này rồi thì nó sẽ là một cái giấy tờ hỗ trợ cho cái lời khai của bạn trong việc khai Medicare levy exemption.
20: Để có thể mà khai cái Medicare levy exemption, cái tờ form mà chuyên viên vừa nói, vậy thì các bạn du học sinh nên bắt đầu khai cái tờ form đấy bao lâu trước khi mà cái hạn khai thuế kết thúc ạ?
21: Theo khuyến nghị của Sở Thuế Úc thì các bạn sẽ nên có tờ khai này trước khi thực hiện tờ khai thuế của Úc. Cho nên ngay từ 1 tháng 7 trở đi, mình nghĩ là các bạn có thể điền tờ Medicare Entitlement Statement này để nhận về cái thứ quyết định rồi. Và thường lá thư này sẽ mất tầm có thể là 2 đến 4 tuần trong mỗi cái trường hợp. Thì như vậy cũng khá là lâu, cho nên là mình nghĩ là các bạn từ 1 tháng 7 các bạn nên nên điền tờ khai này luôn. Trong khi đó thì các bạn sẽ chuẩn bị dần những cái chi phí, tổng hợp những cái thông tin về thu nhập cũng như là chi phí liên quan đến công việc. Và sau khi có tờ khai này xong thì mình có thể tiến hành khai thuế cá nhân luôn.
20: Vâng, vậy thì trong trường hợp mà các bạn du học sinh năm trước các bạn không biết là các bạn ấy có thể khai Medicare levy exemption, thì liệu năm nay các bạn khai luôn cho năm trước thì có được không ạ?
21: Vì cái khoản miễn giảm Medicare levy thì nó sẽ áp dụng cho từng năm một. Cũng tương tự như một cái ý mà mình có nói trong phần 1, thì đó là việc khai thuế ở Úc thà trễ còn hơn không. Thì nếu mà bạn đã phát hiện là bạn có những thiếu sót gì đó trong những cái năm tài chính trước thì bạn luôn luôn có thể bổ sung nha. Cho nên nếu mà bạn đã phát hiện chuyện này thì bạn có thể tự điền những cái tờ khai cần thiết, hoặc là có thể tham vấn những cái chuyên gia để mà giải quyết một cách cặn kẽ, và cũng là tự đúc kết lại để tránh những sai lầm, mắc những sai lầm trong tương lai. Thì như vậy thì mình vẫn luôn có thể sửa nha.
20: Đến với phần cuối cùng cho series ngày hôm nay thì có một cái trường hợp rất là thường xuyên xảy ra, đấy là nhiều bạn du học sinh bị underpay. Thì trong những cái trường hợp mà các bạn dạo du học sinh bị trả lương thấp hơn so với cả cái mức minimum wage của chính phủ thì các bạn ấy có cần phải khai thuế không? Và làm thế nào mà vẫn có thể đảm bảo được quyền lợi của mình trong những cái trường hợp như vậy ạ?
21: Việc nhận lương under minimum wage thì cũng là một vấn đề nhức nhối trong xã hội cũng như là và đối với các bạn học sinh sinh viên chưa có đủ kiến thức, nhiều khi là chưa tìm hiểu đủ sâu để nhận biết những cái thông tin này. Và như vậy thì cái trách nhiệm về việc khai báo lương là của mỗi người đóng thuế, thì như vậy là mình vẫn phải có trách nhiệm khai báo đầy đủ cái phần tiền lương mà mình đã nhận. Tuy nhiên cái việc mà nhận lương minimum wage thì đó là một cái vấn đề của các phòng ban khác, và các bạn nên tìm hiểu kỹ càng và để tránh mất mát những quyền lợi cá nhân của bản thân. Và mình có thể đưa ra các thương thảo với chủ sở hữu lao động vấn đề để giải quyết vấn đề một cách cặn kẽ.
20: Liên quan đến những cái khoản khai claim miễn trừ thuế mà liên quan đến công việc, vậy thì có những cái mà có cái sự giao thoa giữa sử dụng cá nhân và sử dụng trong công việc cũng rất là khó để mà có thể phân chia ra. Vậy thì chuyên viên có cái tips nào cho các bạn du học sinh để có thể khai tối đa hóa cái lượng thuế mà mình có thể khai được không ạ?
21: Giữa về cái lằn ranh giữa sử dụng cá nhân và sử dụng cho công việc thì thực sự chính phủ Úc cũng như Sở Thuế Úc có những cái điều kiện cũng khá là rõ ràng. Đó, nhưng cũng đề cao cái sự tự giác của các bạn thôi. Đó là bạn sẽ phải tự giải trình những cái, bạn sẽ phải tự đưa ra cái giải trình một cách có lý lẽ nhất để mà hỗ trợ cái lời khai của mình. Thì ví dụ như nếu mà bạn khai những cái việc như là sử dụng điện thoại cá nhân cho công việc chẳng hạn, thì mình có thể tính toán ra là một ngày ví dụ mình thực hiện 10 cuộc điện thoại chẳng hạn, nhưng trong đó 6 cuộc là cho mục đích công việc để trao đổi những cái thông tin cho công việc của mình, thì mình có thể giải trình đâu đó là tầm mình có thể có khả năng giải trình là mình sử dụng đâu đó tầm 60% cái hóa đơn tiền điện thoại của mình là cho công việc như vậy chẳng hạn. Thì đó, thì nó xoay quanh cái việc là tự giác và cũng như là lý lẽ của cái người đóng thuế đưa ra hơn là có một cái công thức rạch ròi 1 hay 2.
20: Vâng, cảm ơn chuyên viên rất là nhiều. Và để khép lại cho những cái series về khai thuế cho các bạn du học sinh lần đầu trong những cái chuyện này, thì như chuyên viên đã nói, đấy là tất cả cái việc khai thuế này liên quan đến việc sự chủ động của cá nhân. Và càng biết thêm nhiều thông tin và càng chủ động càng sớm thì sẽ càng giúp các bạn có khoảng thời gian khai thuế mượt mà và trơn tru nhất. Và cảm ơn chuyên viên Long Nguyễn đến từ công ty Hashtag đã tham gia Du học không filter ngày hôm nay và chia sẻ những hướng dẫn rất là thực tế cho các bạn du học sinh. Một lưu ý đấy chính là thông tin được trình bày trong loạt bài này mang tính chất tổng quát. Thông tin này có thể không phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của bạn và hãy liên lạc với kế toán, cố vấn tài chính, ngân hàng của bạn để được tư vấn rõ ràng nhất trong trường hợp của mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Du học không filter ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.
2: Và quý vị vừa nghe chuyên viên tư vấn thuế Long Nguyễn đến từ công ty kế toán tài chính Hashtag trình bày những thông tin cơ bản về khai thuế tại Úc, đặc biệt là cho những bạn sinh viên có công là việc làm được, có công việc làm thêm và lần đầu phải khai thuế. Và chuyên mục này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Là xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.